Benson Boone här med Mr. Electric Blue. Jaha, kul att du lyssnar. Jag gör mitt bästa för att hålla dig sällskap här genom natten. Och du kommer att få en skön klassiker från Bee Gees, vill jag lova. Stayin' Alive. Så den är på ingång. 02 ska spela för dig också med berusade ord. Men nu närmast se, nu blir det Dua Lipa.

Jag känner mig som Travolta när jag tar mina stapplande danssteg här i studion. Jag ser dock inte ut som Travolta, men man kan inte få allt här i livet. Bee Gees, Stayin' Alive. Och förut hade vi 02 med berusade ord. Och lite Katy Perry på det kanske. Jag ser det kommer nu. Last Friday Night.

Fredagspodden med världens bästa lyssnare. Och då menar jag såklart dig. Du fick One Republic här med aktuella låten Need Your Love. Och nu lyssnar vi på Ed Sheeran och hans Eyes Closed.

De kom ju från Nya Zeeland, det här bandet. OMC heter de, och låten var ju How Bizarre. Och så var det Maroon 5 tidigare med Payphone också. Och det vi lyssnar på nu är ju Miss Li. Dansa med mig själv.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: som en nattuggla och spela låtar för dig. Vad säger som en klassiker från Michael Jackson? Jag är på gång. Rock with you, tänker jag på då. Men först ut den här timmen blir det artisten Alex Warren och hans Fever Dream. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld. Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjövärd.

Fotbolls-VM är ju full gång och jag tror att bolaget har rätt där. Det ligger något i luften, eller hur? Jag fortsätter med Beyoncé, If I Were a Boy.

0: But you're just a boy.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Med världens bästa lyssnare.
0: Med världens bästa.

1935 heter låten ifrån Tiesto och Tate McRae. Och så var det Gresula dessförinnan med Half of Me. Och fotbolls-VM har ju verkligen börjat bra för Sverige. Vi hoppas att det håller i sig, om man säger så. Här är Brandsta City Släckers som peppar oss all in för Sverige.

0: men vi är ju bara här nu denna vecka och nästa. Mm. Sen blir det en liten paus på några veckor ju.
1: Blir det ju.
0: Får vi vila upp oss ifrån varandra. Mm. Tycker du att det behövs?
1: Tycker du att det ska bli skönt?

hans riktiga namn var Robert Matthew Van Winkle. Fast vi känner honom bättre som Vanilla Ice. Nu fick honom här med Ice Ice Baby. Och jag fortsätter med Medina. Här är Viva L'Amour.

Musikkanalen med världens bästa lyssnare. I just wanna be happy, sjöng han Ray Dalton. Och så hade vi Miley Cyrus med Party in the USA också. Och här är Bruno Mars och Lady Gaga.

kanalen med världens bästa lyssnare. Drive Safe sjöng de Miles Smith och Niall Horan i samarbete. Och vem blir det nu, tro? Ja, nu ska vi lyssna på Darin och den sista sången.

0: this. When you ring out the changes of how everything is. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
1: Originalet gjordes av Van Morrison, men här fick du Dermot Kennedys version av denna låt som heter Days Like This. Och före Dermot Kennedy så var det Raven Lenae som sjöng Love Me Not. Och det är dags nu för en artist som egentligen heter Orville Richard Burrell. Fast vi känner honom bättre som Chad.

var ju en ny version av fotbollslåten När vi gräver guld i USA, från barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt. Och vi håller ju såklart alla tummar vi har för Sverige i fotbolls-VM. Hey.

början av karriären så var hon så fattig att hon fick gå till en pantbank och panta en kamera för att ha råd att köpa en tågbiljett. Jag tror att i dagens läge så har hon nog råd att köpa en och annan tågbiljett. Jag pratar om Annie Lennox, du fick henne här med Walking on Broken Glass. Och jag fortsätter nu med stavhopparen Mondo och hans Feeling Myself.

0: pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

från Hoffmaestro. Och det är så sant som det är sagt, degen ska in, eller hur? Det är därför Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna. Hej då!

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är 5. Vi tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Liva heter jag som inleder morgonen med musik närmast ifrån Harry Styles och Tina Turner.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du klassiker från Tina Turner, The Best. Och så inledde vi ju morgonen innan dess med ny musik. Du fick ju Harry Styles senaste. Den heter American Girls. Henrik heter jag som är först på plats denna tidiga torsdagmorgon i Guldmorgon-studion. Kollegorna Jane och Paola är på ingång. De har alldeles strax gör mig sällskap. Som vanligt kommer vi också ge dig chansen att gissa kändisen. Handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Som är idag, strax efter klockan 7:30, värd 1 900 kronor i presentkort.
1: Ja,

0: Full morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du en tysk One It Wonder. Det var ju Fool's Garden med Lemon Tree.
1: Det är ju midsommarafton på fredag.
2: Yeah.
1: Var ska ni fira midsommarafton någonstans?
0: Abbekås.
1: Abbekås.
3: Jag först i Lund på Kulturen, sen i Sjödyken, Svedala.
1: Jag läser nämligen en ny data från Airbnb som då visar vilka destinationer som lockar mest inför midsommarhelgen 2026. Så det är tydligt att både klassiska sommarpärlor och naturnära destinationer står högt på listan. Midsommar är ju en av årets mest sociala högtider. Men jag måste säga det att där är inte någon skånsk med på den här fem listan.
3: Ja, dålig lista.
1: Ja, dålig lista. Kan ni gissa vilken var de åker helst att fira midsommar?
3: Ja, men det är ut på i skärgården kan jag tänka mig sånt.
1: Öland.
3: Öland.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Det är Öland, Varberg och Köpingsvik som ligger på topp tre. Och ser man på de destinationer som ökar mest då inför 2026 så är det Lysekil på första plats.
3: Ja, men inte fel.
0: Nej, det är trevligt.
1: Jo kommer på andra plats.
3: Nej.
1: Jo. Och sen så är det då Öland som är på tredje plats.
0: Men vad vill man ha på midsommar? Jag tänker det är lite grann vad man är ute efter.
3: Om
0: man
3: ska... Du tänker på miljön eller?
0: Nej, jag tänker om man ska fira midsommar med familjen eller om man firar med vänner. För firar man med, kanske med barn så vill man ha det här klassiska midsommarfirandet med,
1: precis,
0: med midsommar.

0: Torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Så blir du mindre dum i huvudet av din telefon. Alltså det är via diskussionen om man okynnes tittar på sin telefon eller inte.
0: Det gör väl alla nästan.
1: Ja, det kan vara bra ibland tycker jag. Jag kommer på mig själv att jag använder min telefon för mycket som många andra. Mm. Men även du vet, när det kommer någon på gatan som jag orkar inte prata med, så tar man upp telefonen och tittar på telefonen. Eller så tar man och lägger den till örat och sånt. Alltså, det är
0: och låtsas prata.
1: Precis,
0: det är prata.
1: Ja, det är bra taktik. Ena till det att telefonen ringer när du har inte örat. Det är inte bra alls ju. Men ja, vi har pratat om detta tidigare, men jag har hittat fler tips här faktiskt ju. För att man ska göra. Har ni bytt från färg till gråskala någon gång?
0: Nej.
1: Alltså det finns ju färg, men du kan gå in i telefonen och byta till gråskala. Det blir lite, de beskriver lite grann som det är tråkigare att titta på telefonen, vilket är man blir kanske uttråkad, men lite grann som att äta popcorn utan salt. Skriver de här artikeln liksom. Men det är ju bra för man är inte så sugen. Man ska gömma sina favoritappar lite längre bak och gärna i någon annan app, så ni vet, alltså lägg den på sida 3 eller sånt, så orkar du inte ta upp den mer.
0: Ta kanske även längre tid att hitta den liksom.
1: Ja, det är också just för det är okynnesskrollandet är ju bra ju. Köp en klockradio. Varför dig?
0: Ja, men då är det bara på något sätt att den ringer när man ska vakna och man kan lyssna på radio kanske.
2: Ja. Ja, eller som väckarklocka, du menar
1: det? Ja, köp en vanlig gammal hederlig klockradio.
0: Eftersom man ofta har kanske larm och sånt på telefonen då.
1: Exakt.
2: Ja, men då blir det ju, det vågar inte jag riktigt, för tänk om strömmen skulle gå.
1: Ja, jag vet att du skulle säga så.
0: Om man batteri i klockan till.
2: Vad sa du?
0: Om man batteri i väckarklockan.
2: Ja.
0: Finns ju sånt backup.
2: Finns det det i klockradios?
1: Ja, men har ni inte vaknat någon gång på morgonen då på den gamla goda 70? Ja, det
0: blinkar.
1: Jag vet.
2: Alltså,
1: ja,
0: och så tänker man, jädrans, jag är inte jobbet.
1: Ja, visst. Nej, men sen just detta, det är ju bra för att du lägger du givetvis mobilen i ett annat rum när du laddar den i sådana fall. Ju. Så har du inte, för okynnes, någon gång man okynnes tittar så är det ju faktiskt precis innan man går och lägger sig. Mm. Jag gör det i varje fall.
2: Ja, det gör jag också.
1: Och sen när man vaknar så kollar man ändå, kanske då dyker, när du låser upp den så dyker de första notiserna upp ju. Du vet, det kommer ett par stycken efterhand ju.
0: Men jag har tänkt på det någon gång, du har gjort det någon gång till, att du har glömt telefonen hemma ju.
2: Ja.
0: Men då kör du hem och hämtar den.
2: Yep.
0: Tänk om vi bara skulle komma överens om att vi lämnar telefonerna hemma och åker utan telefonen. Det hade varit jättekonstigt,
1: ja.
0: Men ändå, det hade varit en utmaning.
1: Absolut ju.
0: Det är ju en grej man kan göra kanske.

0: go. God morgon och välkommen till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Luis Capaldi med Before You Go.
1: Vill ni bli gladare nu?
2: Ja. Mm.
1: Ja, då ska jag ge lite tips. För det är han Mikael Dahlén, lyckoforskaren. Och då tänker man lite grann. Jag läser tre knep för att bli gladare nu. Ja, det är klart man vill bli gladare.
2: Ja, vill man.
1: Har ni något knep?
2: Tänk positiv.
1: Ja, faktiskt. Han ser bra faktiskt. Hoppa över ett måste. Och det är, jag är rätt bra på det faktiskt. Jag brukar tänka, måste jag verkligen göra detta nu? Om jag inte gör detta, vad händer då? Är ni bra på att hoppa över måste?
2: Alltså jag är rätt bra på att skjuta på saker.
1: Ja.
2: Vilket inte är så kul i förlängningen.
3: I förlängningen är det
2: men
3: inte
2: i stunden
3: bra.
2: Är det rätt skönt.
1: Ja. Mm. Ja, men om man ställer frågan till sig själv, vad händer om jag hoppar över detta måste? Till exempel så, om du ska hämta barnet på fritids efteråt, måste jag verkligen...
2: Det är följande konsekvenser.
1: Exakt. Det gäller ju att fundera lite grann. Det är inte bara, jag skiter i det. Sånt. Och sen så, tips två, gör något du är bra på. Typ...
2: Ja, gäller att hitta det bara.
1: Ja, precis.
3: Det är inte mycket.
1: Nej, precis. Men okej, då skit. Men detta kan alla göra i varje fall. Ja. Rör på dig. Alltså du menar så, gör armhävningar. Så om ni inte kan hoppa över ett måste och ni inte kan göra något ni är bra på, ja, så bara gå ner och gör armhävningar.
2: Eller springa runt.
1: Blir ni glada? Det är härligt.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Icona Pop med I Love It.
1: Ni är ju två kloka människor, för ni har ju rökt båda två, men ni har slutat.
2: Ja.
1: Ja, visst. Ja. Men man hör ju ofta så på rökare. Jag har ju aldrig rökt överhuvudtaget. Min bussan bollmar ju som en, vad heter det?
3: Skorsten.
1: Skorsten.
0: Ja, därför du inte börja.
1: Kan det vara faktiskt. Mm. Jag har aldrig gillat det ju. Men jag kommer ihåg att rökare brukar säga så att detta är den godaste ciggen.
0: Ja, det är efter maten.
1: Är det säkert?
2: Ja.
1: Alltid. Men vilken mat? Att det borde vara samma efter...
3: Nej, det spelar ingen roll.
1: Alltså, är det middagen eller?
3: Inte frukosten kanske, men lunch och kvällsmat. Mm.
0: Gott i sig också till en öl och kanske till glas vin. Eller så, eller?
1: Men frukost är inte samma sak?
3: Nej, alltså det kan vara om du har semester och du tar den där första kaffekoppen.
1: Ja. Det som jag kan jämföra det med kaffe då. Min första kopp kaffe, det är den godaste där och sånt också.
0: Men vi har väl berättat om när jag och Jane fick för att vi skulle röka här för något år sedan.
1: Ja.
0: Vi har ju hållit uppe bara två ett bra tag nu.
3: Ja.
0: Och så tänkte vi skruva upp till Helsingborg, vi ska ha lite kick-off. Och så tänkte vi, nej, men ska vi röka?
3: Ja, det var nog inte
1: för moget, moget av
0: det. Inte speciellt. Nej. Vi tänkte att vi kan röka en cig var, tänkte vi.
3: Ja.
0: Så vi svarade till det. Och så gick vi utanför hotellentrén och tände varsin cig.
1: Alltså köpte ni en ask då?
0: Jane köpte.
3: Ja, jag fick köpa asken.
0: Jag tycker inte lägga pengar på cigaretter.
1: Nej.
0: Det är ju dumt.
3: Låter vi någon annan idiot göra. Ja.
0: Men vi rökte i alla fall en cig. Och sen
3: knappt
0: tyckte,
3: inte ens en hel.
0: Och ingen av oss tyckte det var speciellt gott.
3: Nej.
0: Så vi slängde den faktiskt.
1: Alltså.
0: Ja.
3: Mm, jag fick ge bort den asken kanske.
0: Precis. Men vi trodde ju vi skulle tycka det var gott.
3: Ja. Jo, men det var ju bara dumt. Och sen dess har vi inte gjort om det.
0: Nej, det har vi inte.
1: Nej, nu har ni mognat alltså.
0: Ja, det har vi.
1: Det är dumt att röka, ska jag bara säga.

0: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
8: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
12: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
13: Hos Bo Olsson i Tomlilla, hej, här får du mer för pengarna!
14: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
15: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus. Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
17: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
18: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
20: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
21: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
22: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
23: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
24: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
2: Jag älskar dig.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
5: Det är torsdag, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
6: Gäng till, vi sitter här.
5: Henrik Riva heter jag.
7: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
5: God morgon.
6: God morgon.
7: God morgon.

0: 24K Magic, du fick Bruno Mars och Skullman. Då är de här på andra sidan, mina kollegor. Välkomna till jobbet, Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hejsan, tack för det. God morgon.
0: Jag tänker på, du har ju en sommarlovsfirare där hemma.
1: Ja, det har jag minsann.
0: Hur länge sover han på dagarna nu?
1: Du, alltså, jag försöker ju att väcka honom runt 10-hugget. Mm. Men det är inte alltid jag lyckas. För att,
0: vet du när han går och lägger sig på kvällarna och nätterna?
1: Sent säkert.
0: Man minns ju det själv när man hade sommarlov, att man kunde vara uppe hur länge som helst. Ja. Kolla på film och käka popcorn och sånt.
2: Mm, det får man nu också, men man orkar inte vara.
1: Nej, precis, det är det.
0: Men är vi i lunch han går upp då, eller?
1: Ja, men han brukar sådär vid 11-12.
0: Ja, precis. Du får ibland kolla till någon sån andas.
1: Ja, men alltså, man kan ju inte sova bort hela dagen, för att ju längre han sover, desto längre han är uppe. Mm. Så att jag vill försöka få in någon slags rutin, men det är svårt.
0: Hur gammal är han nu?
1: 13.
0: Det är ju tonåren också. Mm. Det här är en ganska lång period när man sover, man vänder på dygnet, man gör och sover länge. Mm. Man är väldigt trött hela tiden också.
1: Han är väldigt trött hela tiden. Jag är pinsam hela tiden. Mm. Och frisyren är otroligt viktig.
2: Mm. Och språket förstår man också, brukar vara.
1: Ja, det är väldigt fåstavigt. Ja.
0: Är det inte mycket sånt också? Jag pallar inte.
2: Nej,
0: det är jobbigt.
2: Ja, jag vet inte.
1: OK.
0: Ja. Ja, det är härligt. Det är en härlig period. Eller? Mm-hmm. Sådär. Martin Fandén är på plats. Du kommer få månadens första trafikuppdatering om en liten stund. Du får gärna tips av honom om du ser någonting som stör. Och det gör du på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam. Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
9: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
10: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Har du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Guldmorgon med Melanie Fiona senast med Monday Morning. Det är torsdag 18 juni. Det är Björn och Bjarne som är dagens namnsdagsbarn. Då tänker man bland annat på Björn Borg,
1: Björn Skivs,
0: Björn och Benny.
1: Ja, Björnen Baloo,
2: Björnens magasin.
0: Just det!
1: Björn Olsson, så mycket med klass.
0: Herregud, vad många Björn det finns.
1: Ja.
0: Vi har temadagar också.
3: Det har vi. Idag så är det sushi-dagen.
0: Ja.
3: Äter ni sushi?
0: Ja. Jag har förätit mig lite på det.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag åt rätt mycket ett tag, men nu gillar jag inte det så mycket. Vad är den speciella bitar du kör då?
1: Ja, men lax är alltid gott. Ja. Nu har jag en fråga till er som är rätt viktig faktiskt. När man ligger och räkar så är det en sån slutet på rumpan på den. Knipsar ni av den?
3: Jag har aldrig ätit sushi.
1: Inte? Jo, du vet vad jag menar.
0: Ja. Ligger och räkar. Den tar man väl bort, va? Eller?
1: Ja,
0: det är mer hardcore att bara svälja den.
1: Ja, nej, det gör inte jag. Jag pillar bort den också. Laxen är godast.
0: Men är du en sån som kallar sushi för när det är ris och avokado på? Är det sushi?
1: Ja, men det ligger bland sushi nu, så vet jag inte.
0: Det är nybörjar sushi.
1: Ja.
3: Det är också blomman, pionens dag idag.
1: Ja, det är världens snabbaste blomma.
3: Pionen!
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Vägarna, det är ett bra läge just nu. Det rullar på utan att det ska vara något akut. Tåg mellan Malmö och Åstorp, där är det lite små förseningar på grund av ett signalfel vid Kågeröd. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det var Rita Oras guldman med Your Song. Det är torsdag 18 juni. Björn och Bjarne ska du gratulera idag, och du har lite historia om den här dagen, Jane.
1: Japp, vi ska bege oss till 1842, för det var dagen den svenska folkskolestadgan utfärdas. Det beslutas då att alla svenska barn ska gå i folkskola. Dock så tar det ju några årtionden innan den här verksamheten fungerar helt.
0: Skola är väl en hit.
1: Ja, det är viktigt.
2: Ja, det får man ju säga, va. Det är bra. Alltså det, alltså man tänker inte så att det är en förmån att alla får gå i skola. Får man inte överallt hela världen.
1: Nej.
2: Så att det var. Idag 1988 så invigs ett av Stockholms landmärken. Det är helt vitt, stort, så ut som en golfboll.
0: Globen,
2: ja. 1988. Och sen så faktiskt läser jag 2006 då, då sa man ska investera i konst ju. Då var en kille som heter Ronald Lauder som köpte Gustav Klimts tavla för 996 miljoner kronor. Det var ju rekord på den tiden, men mycket pengar, va?
0: Ja, säkert fin tavla.
2: Absolut.
0: Han var nog glad. Ja. Har den hängande där hemma. Vi säger grattis idag till Alison Moyer. Jag är osäker på uttalet på efternamnet.
1: Ja, men det är rätt.
0: Det står oss vid M-O-Y-E-T. Vilken grupp?
1: Duktig. Ja, grupp vet jag inte. Jag vet bara om hon var solo.
2: Ja. Yasuo, va?
0: Precis. Mm. Hade ju hits som Don't Go och Only You och de här ju.
2: Yasuo.
0: Yasuo. Sen så har vi grattis till en legend, Paul McCartney.
2: Oj.
0: Han behöver inte mycket presentation.
2: Nej, alltså, hade han varit med i... Kan inte det vara en av världens mest kända personer?
0: Jo.
2: Alltså, om han hade varit med i kändisen så hade han varit mest kända av alla, va?
0: Det får man ändå säga. Ja. Han fyller år idag, fyller 84. Vi kanske ska tillägga det som du inte som visste, det tidigare Beatles.
2: Ja.
0: Om man inte har koll på det. Sen säger vi grattis också till artisten som sa här uppe på Sweden Rock att han förmodligen ska göra sin sista turné, eller den första sista turnén.
2: Just det.
0: Så.
2: Ja,
1: Magnus Uggla.
0: Magnus Uggla. Han fyller idag 72.
2: Han är väl också en legend.
0: Ja, det är han.

0: Good morning med musik senast ifrån Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams i Get Lucky.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Han har varit med oss i typ 3 veckor nu, va? Vi hade ju lite motgång i vår tävling Gissa kändisen där ett tag. Vi tog fram några kändisar som gick väldigt snabbt. Men det är ju lite så, eftersom vi har världens bästa lyssnare.
2: Så är det.
0: Så har vi lite motstånd. Men den här kändisen har hållit i sig ett tag nu.
3: Ja, precis.
0: Finns inga ledtrådar. Det enda vi vet är att du har träffat honom. Nej, du har inte träffat honom. Du har varit i samma rum som honom. Och det säger ju inte så mycket.
2: Nej, det är ingen bra ledtråd.
3: Folk tänker nu, hur stort är rummet? Men det säger jag ju inte.
0: Nej, om det är en konferenslokal eller det är Globen i Stockholm.
3: Jag har ju sagt en ledtråd igår, för han är, rummet var större än parken i Köpenhamn.
0: Större?
3: Ja, mindre. Sa det? Sa jag större?
0: Ja, det gjorde du nu.
3: Ja, du lurar jag, så jag. Och det var mindre.
0: Han låter så här i alla fall.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du kan vinna 1900 kronor i vår tävling Gissa kändisen om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Vägarna där rullade på bra fortfarande för tåg mellan Malmö och Åstorp. Där är det en del förseningar på grund av ett signalfel vid Kågeröd. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Redgo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
5: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
6: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
12: hos Biltema.
13: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dubbelmorgon med musik senast ifrån Luke Combs med Be By You. Och de senaste dagarna så har det skruvats väldigt mycket garderober hemma hos oss.
1: Ja, vi har hört det.
0: Vi har skaffat mer förvaring och skruvat ihop 4 stycken garderober.
2: Det är bra.
0: Ja, men det funkar bra faktiskt.
2: Man ser sällan sånt på Facebook och sånt. Man taggar på hur många gör det. Liksom. Man borde liksom vara stolt när man lägger upp saker som gör en stolt. Liksom när ens barn har varit duktiga och sånt. Men jag tycker man borde lägga upp bilder när man har skruvat ihop en IKEA-garderob.
0: Och första garderoben tog lite tid. Mm. Det tog ungefär en timme. Mm. Sista garderoben tog typ 15 minuter. Ja. Då har de liksom fått kläm på det.
1: Ja, det har blivit varm i kläderna.
0: Sen har jag ju en fru som älskar att sortera. Så hon har ju sorterat in allting. Det är ju handdukar och det är lakan och det är kläder. Till och med mina kläder hon, för att hon vill ju göra det. Mm. Alltså hon älskar att sortera. Det är det bästa hon vet.
2: Då har jag en fråga där. Alltså när hon sorterar dina kläder, kan du tänka dig någon gång att hon kastar någonting som hon tycker är fult som du... Som är ditt.
0: Det har ju faktiskt försvunnit saker, så nu när jag säger det så är det möjligt.
2: Ja.
0: Men sen fick jag ett köpstopp, eller ett meddelande igår, klockan 8:07, där står från min fru då, jag har köpstopp på kläder så du vet.
1: Ah.
0: Och där hon då rensat sina kläder och tyckte det var för mycket grejer. Sen igår då så var vi på Nova, en liten sväng, och då köpte hon en skjorta.
1: Ja, men var det inte köpstopp?
0: Jo, så det köpstoppet det var i alla fall en halv dag kanske.
2: Ja, men det är bra. Jag måste ändå säga till hennes försvar för det måste varit världens minsta köpstopp eller kortaste köpstopp någonsin.
0: Men det var ju några timmar i alla fall.
2: Ja, det är bra. Hon är ändå kvinna liksom, så det är ett långt köpstopp för en kvinna kan jag säga. Men hon var ändå så pass mogen och klok så att hon gav sig själv ett köpstopp. Det är vissa som inte vet vad det innebär ett köpstopp.
0: Nej, sen kan man ju bryta det där köpstoppet. Det är bara ett så långt köpstopp. Det blev ju några timmar i alla fall.
2: Ja, hälsa och gratta.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Det är en härlig torsdag morgon. Klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane TV.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Idag kör vi tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis.
1: Vet ju om att Per-Ola Sandberg lider lite grann utav en parkeringsnoja.
2: Ja.
0: Liten, det var väl en underdrift.
1: Du tycker att det är ganska så jobbigt, åtminstone när det är inne i stan.
2: Ja, jag kan säga att den är inte lika stor i Staffanstorp Skuru på Svedala som när den kommer in i Malmö eller sånt.
1: Och vad är det då som gör att du blir nojig?
2: Jag tror det är att man ska fighta som platserna. Till exempel, ni har varit på Stortorget allihopa. Mm. Så kör man runt där och sen lite grann som... Ja. Så ska man då sämma den där borta och sen ska man då försöka komma före och sen så blir det konflikter. Jag vill inte ha det.
1: Nej, nästan som hela havet stormar fast med bilar liksom.
0: Ja. Hur är det med parkeringsregler och sånt? Är du nervös över det? Ibland så står det skyltar som man inte riktigt kan tyda ur.
2: Det är inte det faran. Det är just det när man hittar en parkeringsplats och så ser man då en bil där borta och ser man då en sån lite dyrare bil, så vet man att det är kanske en tuffing som sitter bakom ratten.
0: Snabb bil också.
2: Ja, precis. Så vågar man inte ta den där. Så.
1: Nej. Nu kan jag säga det att nu är det jag som har lite parkeringsnoja inför i morgon, midsommarafton. Jag är ju bortbjuden och där vi ska vara, där är det liksom inte så många parkeringsplatser. Jag tror att utanför så är det väl kanske en 10 stycken och där är väldigt mycket folk på midsommarafton. Så jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp detta, för att om jag ska få en plats överhuvudtaget och inte behöva parkera och gå flera mil så måste jag vara där väldigt tidigt. Men man kan ju inte komma till de man är inbjuden till 4 timmar innan. Nej,
2: sitta i bilen.
1: Ja, men då
0: åka upp där i kväll och så får sova i bilen.
1: Och sitta och vänta, vad gör man då i bilen i 3-4 timmar?
0: Man vill ju heller inte flytta bilen.
1: Alltså, nej, det går inte. Flyttar du bilen så är det någon annan som kniper den fort som tusan. Mm.
2: Men jag kan, när det drabbar mig sådana saker, så jag kan bli så glad när jag hittar en parkeringsplats. Alltså, så jag kan ringa till min sambo och säga, jag hittar en parkeringsplats nära.
0: Men känner jag det rätt så kommer du vara ute tidigt i alla fall.
1: Ja, det måste jag ju, för annars får jag ingen parkering.

0: Det var Sabina Carpenter och Skullman med Taste.
1: Ja, jag fick igång här lite grann i förrgår, tyckte jag, när vi pratade om den godaste ciggen. Ni är ju gamla rökare båda två.
2: Ja, det är äckligt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Jag gillar inte cigg alls. Liksom. Jag har bara provat en gång när jag var 6 år. Sen dess har jag inte gjort det. Mm.
0: Men det är den ciggen, om man tänker på någon cigg, så är det den ciggen man tänker på, den här eftermaten-ciggen. Mm. Som man kommer ihåg att den var god i alla fall.
1: Ja. Precis, ja. Och ni tjuvar rökar för ett tag sedan här.
3: Ja,
1: alltså,
3: ja, det är några år sedan.
0: Men då var vi glada båda två att det inte var gott.
1: Mm, då tog ni, hur många cigaretter är det i ett paket?
3: 20, va?
1: Ja, det var då det var 18 cigaretter till salu på Blocket. Ja. När jag sa det, för ni tog kär, ni rökar var sen och tyckte inte det var gott.
0: Nej, vi redde inte ut.
1: Nej, men sen tänkte jag ställa samma fråga nu vad det gäller öl, va? För det är samma sak man har det. Vilken är den där ölen som är den absolut godaste? Hur dags är den? Och vad ska man gjort innan? För att den, för jag fattar om man har ätit middag, man ska ta ciggen efteråt. Vilken är den godaste ölen?
0: Alltså en av de godaste ölen, jag tror jag kan prata för alla här i studion. För jag tror vi har samma öl. Ja. Det är den där ölen när vi var i Barcelona och satt framför La Sagrada de Familia.
1: Ja.
0: Mm. Och så, det var strålande sol, uteservering. Ja, så trevligt.
3: Det var det första jag tänkte på också faktiskt.
1: Ja, och det var ganska tidigt på dagen. Nu ska man inte dricka så mycket liksom, men just det med, och det är inte bra att varken röka eller dricka alkohol.
3: Men vi hade gått långt.
1: Ja, vi hade gått, och så,
0: alltså, man behöver vätskepaus.
1: Ja, precis, så vi visste inte riktigt var det var. Så gick vi långt och det var, hur långt är det kvar? Och sen svänger vi vänster, så ser vi bara Sagrada Familia liksom, och man får en sån euforisk känsla ju. Och sen säger vi, är vi inte sugna på en ö nu? Så står det liksom ett långbord på trottoaren. Solen skiner och så går vi in och tänker vi ska ha en öl.
0: Och jag minns att den ölen, den var ganska stor också.
1: Yeah.
0: Och oftast när ölen är för stora, alltså, då kan ha en tendens att bli avslagna. Mm. Men den blev ju inte avslagen. Nej, av någon anledning. Det var den perfekta ölen.
1: Jag vet varför, för vi var ju så sugna på öl så vi hävde den ganska fort, va? Och då tänkte vi att vi måste ju ta en till där.
0: Så att, kan vara så.
1: Ja.
4: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Vi ska inspektera.
1: Nu kommer de här.
0: Hallå? Det var från miljöpolisen.
1: Nej.
0: Du får öppna.
1: Bort därifrån.
0: Öppna.
1: Bort. Nej. Bara en dröm.
2: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
6: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
7: Tack för det!
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
13: Och Ellen på Malmö LBC.
12: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
13: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
14: Hallå Anders.
15: Hallå Johan.
14: Nu är det sommar och varmt igen.
15: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
14: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
16: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
17: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
18: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
19: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
9: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt, hade man inte Pokémon?
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: köra så att jag får ju...
1: Det blir inget dricka för
0: jag
1: dig.
0: Det blir inget dricka, jag blir kanske någon lederblare.
2: Ja. Förr i tiden fick man kolla när man ska gå på bolaget och då stod man ju kö och pekar ju. Nu går det ju fort på bolaget nu för tiden. Ju.
1: Har du varit på bolaget?
0: Nej, jag har inte varit där. Jag ska dit idag. Nej, jag ska dit idag. Oj, och jag är lite smått nervös och det här är inte alls likt med att vara ute så här sent.
1: Men, då tänker du där? Tänker du på att du tänker köpa något gott eller tar du det billigaste blasket?
0: Nej, alltså billigt blask kan man inte komma med när man ska vara den som är ansvarig.
1: Jag tänker att man kan börja med lite dyrare och sen går man över till det billiga.
0: Ja, så vet du att de inte märker. Ja, kanske.
2: Ja, det här har jag en bra story om sig. Men jag tar det lite senare. Men just det är samma om man köper svenska jordgubbar. Kan man inte köpa då belgiska och skriva svenska på paketen?
1: Eller lägger man svenska uppe på?
2: Ja, just det. Den var bra.
1: Och så har man belgiska i botten helt enkelt.
2: Ja.
1: Men du har ingenting du skulle planera in för midsommarfirande?
2: Vi, säger jag då det. Alltså, för vår familj där hemma, vi har ju... Anna, hon är ju bra på sådana här grejer. Hon ska fixa lax. Hon skulle dekorera på ett sånt sätt så jag fattar inte hur hon skulle göra det. Då blir det ju antagligen både fint och gott.
1: Ja.
2: Jag ska äta det i varje fall.
1: Så att hon har en hel del att göra. Du däremot har ingenting. Och...
2: Jag övervakar det hela.
1: Man dyker upp med glatt humör helt enkelt.
2: Ja.
0: Perfekt.
1: Det är Guldmorgon här med Train. 50 ways to say goodbye när klockan är 23 minuter över 7. God morgon!
0: God morgon!
2: God morgon!

0: var Trainers Guldmorgon med 50 Ways to Say Goodbye. Det är torsdag, 18 juni. Det är dagen före snoppardagen.
1: Att man ska snoppa jordgubbar då, eller?
0: Ja, givetvis. Jordgubbar måste man på midsommarafton.
1: Jajamensan.
0: Det är Björn och Bjarne som är namnsdag.
1: Japp, internationella sushidagen är det idag.
0: Hur många bitar kör du när du beställer sushi?
2: Ganska många, 12 och 14 om jag kan. Det är sällan jag tar 10.
0: Det är när du kör en lite smal variant.
2: Ja, precis.
0: Men det är ju små bitar.
2: Jag gillar när de har börjat kasta på en massa gojs, dressing och sånt.
1: Gojs?
2: Ja, det vill inte jag ha.
0: Det är gott.
2: Nej, det är det inte. Nej. Det ska vara plain sushi.
0: Okej.
2: No klud.
1: Och sen är det pionens dag idag också.
2: Världens snabbaste blomma.
0: Ja. Jag antar att det ska handla lite grann om fotboll i sport.
2: Ja, det är fotboll. Alltså. Det är ju även då Diamond League friidrott ikväll och US Open i golf. Och sen så, men fotboll är rolig. Så ni går ju. Nu presenterar sig fler. Ju. Ja. Kane var ju inne och gjorde mål, va? Mm. Två mål också. Nu har de stora Kane, Messi, Mbappé och Haaland presenterat sig.
0: Ja, Ronaldo spelar igår också.
2: Ja, vad samman med han då?
0: Han är ju lite långsam nu. Alltså. Där händer ju inte så mycket.
2: Nej.
0: Han var ju tydligen, han är den äldsta som har gjort spelaren som gjort entré i VM.
2: Ja,
0: 41 år gammal.
2: Ja.
0: Det är ju ingen ålder kan man tycka.
1: Men... Nej, det är det verkligen inte.
2: Men Klinsmann gjorde detta för några år sedan. Va? Då sa han så, för då var folk ganska kritiska. Det var någon journalist som frågade Klinsmann, ja, men har du inte tappat i snabbhet nu då när du är så gammal? Jo, men det har jag vunnit i erfarenhet. Nu springer bara på de rätta bollarna.
0: Mm. Ja, vi får se hur det går för Ronaldo framåt.
2: Ja.
0: Vill du kolla VM ikväll så kan du till exempel klockan 9 på 4:an se Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Och så klockan 12 i natt, även på 4:an, så möter Kanada, Qatar. Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund. Då har vi 1900 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Riksvägen 19 E65 vid Ystad, så är det en personbil med haveri. Den står i rondellen där, Ystad nordöstra i Kristianstad-rondellen. En personbil med haveri, så det blir lite problem där. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hör Molly Sandén och New Kid i Skullmån med Jag mår bra nu.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 1900 kronor har vi i presentkort som kan bli dina om du ger oss det rätta svaret. Jane, kan du berätta någonting om kändisen?
3: Nej, men det är ju en kändis och det är ju en kille.
0: Ja, vi har ju konstaterat att det inte är Alexander Letic eller Lars Frölander den här veckan. Vet du vem kändisen är? Den här gubben. Förlåt, den här gubben.
2: Ja, faktiskt.
0: Så ringer du nu till Gullmorgon och det gör du på 010 11 900.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det Big Mountain med Baby I Love You Way.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Helsingborg. God morgon, Christer.
3: God morgon på er.
4: Har du nu inhandlat alla gubbarna till imorgon?
3: Nej, det får frun handla imorgon.
4: Ja, ja, ja.
5: Har ni en sån tradition ni gör varje år till midsommar då?
3: Nej, det är väldigt lugnt nu för tiden.
4: Men
3: det är inte något gott och en öl kanske.
4: Ja, men är inte det rätt så skönt, Christer?
3: Jo, mycket.
0: Blir det ingenting hoppa säck eller något sånt där då?
3: Nej, det är
5: slut med
3: det.
5: Du frugan.
0: Det blir lugnt och skönt med andra ord. Men du, Christer, vad tror du om kändisen?
3: Ja, ni nästan diskade när ni frågade om namnet, upprepa namnet. Men jag gissar ju på Filip Stiller-Borovic.
0: Just det, för detta konståkare, journalist numera va?
3: Japp.
0: Dykt upp lite grann i tv utan
4: det. Han har tagit 3 guld i SM.
0: Ja, vi ska se om det kan vara... Japp. Filip Stiller-Borovic som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: 1900 kronor presentkort har vi i prispotten.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Aj.
0: Var du säker, Christer?
3: Nej, det var jag inte alls. Jag tyckte det var en bra gissning.
5: Ja, det tycker jag också. Fast det var ju tyvärr fel va. Men jag tycker du ska, jag tycker du ska toppa detta med att utmana frugan i en säckhoppartävling imorgon. Genom, genom vardagsrummet.
3: Ja, det får jag göra det.
0: Ha det bra, Christer, och ha en riktigt
3: trevlig
0: midsommar.
3: Trevlig midsommar på er.
0: Du bra också. Hej då.
3: Hej då.
0: Det är Guldmorgon här med One Republic, I Need Your Love. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Gullmorgon med One Republic senast, Need Your Love. Och så var det Christer i Helsingborg tidigare som gissade på Filip Stiller Borovic i vår tävling i kändisen.
1: Yep. Mm.
2: Det är första gången vi får en gissning från konståkare kanske. Vi har nu haft detta i 7-8 år tror jag. Men Krille han kollar utanför ramarna.
0: Ja, han är ju även journalist och brukar dyka upp lite grann som reporter på fyran. Så att, han kanske kände igen honom därifrån.
1: Men bra gissningen då.
2: Tänk om man är så lite grann när man får gissningar då i sin konståkning. Så helt plötsligt tänker jag bara, hur är jag själv på skridsko? Tänker jag liksom, kan jag åka baklänges till exempel när man åker skridsko?
1: Det är nog det enda jag kan.
0: Alltså, jag kan knappt stå på skridsko kan jag säga. Ja.
2: Har ni testat att stå på ett ben och sånt på skridskor?
1: Ja, det var länge sedan. Det vågar man inte göra idag.
0: Nej. Men du åker lite rollerblades annars va?
2: Ja, det har jag som motionsform. Alltså, istället för att springa så åker jag inlines.
0: Ja.
2: Det är sjukt mycket roligare. Plus att det tar lite andra muskelgrupper också. Smidigare för knäna. Har man inte knäna och vaderna och sånt så åker inlines.
0: Varför åker du inte rullskridskor? Det borde väl mer ligga... För dig, tänker jag.
2: Du menar...
0: Du börjar väl med det?
2: Ja, det gjorde jag ju.
0: På 70-80-talet.
2: Ja, men det var ju sådana, du vet, som man knöt.
0: Det ska vara cool, ska jag åka inline.
2: Ja, men det är det. Men jag har inte sett rullskridskor. Alltså, du börjar med de skridskorna som man knöt på sina dojor. Kommer ni ihåg det då som trillade av skorna och sånt? Alltså.
1: Jag har sådana riktiga rullskridskor.
0: All right. Har du åker du någonting med dem?
1: Ja, det var väldigt länge sedan jag åkte med dem. För att jag köpte ett par till mig och ett par till sonen.
0: Ja.
1: Och då var vi ute när han var lite yngre. Mm. Nu är han inte så mycket för att åka rullskridskor med mamma. Och då blir det, jag vet inte varför, jag ska nog damma av dem och ta ner dem ifrån förvaringen där jag har dem.
0: Mm.
1: Ta ut dem.
0: Så du kör på det istället för inlines kanske?
1: Ja, inlines går inte.
0: Är det svårare med inlines än?
2: Nej, det vill jag inte påstå. Så är det lite olika sätt. Sådana vanliga rullor som man hade då på 80-talet. Men du vet, man har fyra hjul, alltså då två fram och två bak. Mm. Inlines är ju alla på rad.
1: Ja, och det är därför jag har alltid åkt rullskridskor. Då har du en dobb där framme som du kan ta fart med också.
2: Mm.
1: Och då provade jag inlines, men det var ingen dobb där framme så jag följer platt.
0: Kan du inte tala om till jobbet?
2: Nej, det är bättre att tala på den helg när hon inte ska komma.
1: Ja.
0: Så in och var på akuten och plåstrar och gipsar kanske. Det är Gullmorgon med stiftelsen Vart jag än går när klockan är 15 minuter i 8. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: God morgon med stiftelsen senast med Vart jag går. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Yttre ringvägen Malmö, trafikplats Fredriksberg nummer 14. Så är det någon som har tappat en större träregel som ligger här vid trafikplats Fredriksberg. Påverkar dig som kör riktning norrut mot Helsingborg. Sen har vi också Riksväg 19 E65, den nordöstra rondellen vid Ystad. I Kristianstad-rondellen här så är det en personbil som står dum till. Tipsa, då ringer du 010 11 9.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Och du behöver
2: skruva upp energinivån.
1: Har vi en riktigt bra deal.
3: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
4: Ta med Viaplay på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar.
5: Jag hatar dig.
4: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
6: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
7: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
8: Grabbar, det radio, inte YouTube.
9: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
8: Precis, och att alla är välkomna.
10: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronas apotek, ditt sommarapotek.
12: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
13: En till jobbresa den här månaden.
12: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
13: Som en mini-retreat.
12: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
14: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
15: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
16: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
17: Samla med Samla.
18: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
4: Ta med Viaplay på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Vi har allt för din sommar.
5: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
4: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
19: Carglass repair, Carglass replace.
20: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
19: Carglass

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Sören Torpegard Lund senast, för vi går hem och igår så var det ju spännande. Amanda var ju på Jysk och shoppade loss i Guldkanalens kundvagnsrace.
1: Ja, hon hade 35 sekunder på sig att stoppa ner en massa grejer i kundvagnen.
0: Mm. Det är ju spännande att se vad hon stoppar ner för någonting. Mm. Vad hade du stoppat ner för någonting? Jag var inne på en hammock.
2: Ja.
0: Det är ju problem att få ner saker i
2: kundvagnen. Det kan ju vara så liksom. Hon har stått här med kundvagnen. Nej, jag vet inte. Man har tagit det man hade tyckt. Det är inte så. Man tar det kanske många samma saker. Gör man det kanske? Eller?
1: Jag vet inte, men jag tycker samtidigt så är det så himla härligt nu. För att det är just nu tid för att vara i trädgården, på uteplatsen, balkongen. Precis. Och bara få shoppa loss grejer till detta. Det är ju jättehärligt. Jag blir taggad.
2: Mm. Man vill inte gå där och tänka, behöver jag den?
0: Nej, utan det finns inte så mycket betänketid. Utan den tiden får man innan. Mm. Ja. Sen är det liksom press på sig de där 35 sekunderna.
1: Men när vi pratade med Amanda inför så tyckte jag det var så roligt. För du sa någonting med att man fick ha bläckfiskarmar.
0: Ja, man bara liksom ösar ner grejerna. Ja. Ja. För det är ju tidsbrist som sagt, 35 sekunder. Ja. Men vi ska ringa Amanda om en liten stund och kolla hur det gick för hon en går i Guldkanalens kundvagnsrace. Nu musik från Bella Kay. God morgon. We'll be right back.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 8. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån Alex Warren med Fever Dream. Och igår var det ju spännande. Då fick ju Amanda shoppa loss i guldkanalens kundvagnsrace. Hon hade ju 35 sekunder på sig att fylla den här kundvagnen. Och nu ska vi ringa och se hur det gick för Amanda.
1: God morgon.
0: Amanda Back!
2: Amanda Back!
0: Vi ringer bara för att kolla läget. Hur gick det igår på guldkanalens kundvagnsrace?
1: Alltså det gick jättebra. I början där stod jag ju fel bord. Jag trodde den skulle få plats i vagnen, men det gjorde den ju inte. Så jag förlorade ju några sekunder där.
2: Ah, okej. Okay. Men vad hade du för taktik?
1: Alltså först tänkte jag att jag skulle gå ner och ta liksom så här solcellslampor och lite små grejer och sen stora grejer över. Mm. Men sen när man väl sprang där så blev man helt panikslagen, så började man bara ta lite vad som helst.
3: Ja, det är klart. Du, fick du gå banan innan och kolla vad grejer fanns?
1: Ja, ja, jag var där och kollade, fick testa kundvagnen och kolla läget och sånt.
2: Mm. Men nu var det väl trädgårdsavdelningen som du var på, va?
1: Ja, precis.
2: Perfekt årstid nu ju.
0: Och du hade de snabba skorna på dig?
1: Det hade jag.
3: Ingen träningsverk idag då?
1: Nej.
2: Är det någonting som du är mest nöjd över att du fick ner i kundvagnen?
1: Alltså det är nog det här vita så här, klappbordet eller vad det heter. Som vi ska ha till midsommar, för vi har alltid lånat på svärföräldrarna när vi behöver ett extra bord.
2: Jaha!
1: Så att, det var ju perfekt.
0: Var det inte stort det här klaffbordet då?
1: Ja, eller jag hade låg ovanpå kundvagnen.
0: Du balanserade?
1: Ja, precis. Jag tog ju bordet, så det blev som ett bord. Och sen la jag ju parasollerna på bordet.
2: Smart.
3: Ja, ja, ja.
2: Du hade en strategi.
0: Du har shoppat för dem.
1: Så jag fick med mig fyra parasoller ju.
3: Men du är bra på att shoppa i övrigt också, hörs det som.
1: Ja, men det är jag.
0: Amanda, stort grattis. Lycka till nu med midsommarfirandet och allting.
1: Tack detsamma.
2: Glad midsommar.
1: Hoppas ni också får en trevlig midsommar.
3: Ja, tack.
0: Hej, hej.
3: Hej, hej.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Benjamin Ingrosso med All Night Long.
1: Ja, alltså igår så pratades det ju ganska mycket här bakom kulisserna, vilket fick mig att dra lite på smilbanden. För det pratades om toner och det pratades om färg och man skulle ha på kläderna. Det var ni två som gick igång på det.
2: Ja, det var Henrik. Han sa det, han klädde inte vissa färger.
0: Nej, men vissa saker pratar man bakom kulisserna, Jane. Och då är ju tanken att inte det ska komma fram.
1: Nej, men jag ska inte gå in på djupet på detta, vilka färgskalor som...
2: Han klär inte i orange, alltså, det har jag sagt förr.
1: Utan jag tänkte mer så här, har ni nu liksom blivit klara med er midsommarskrud? Vad ska ni ha på er imorgon?
0: Faktiskt inte. Jag har inte mycket. Jag vet inte vad jag ska ha på mig för någonting. Du ska väl ha någon raffig midsommarklänning?
1: Du, jag har faktiskt köpt en midsommarklänning. Men jag är lite tveksam för att jag vet i tusan om jag har någon underklänning. Jag har provat den och ser att den är lite genomskinlig. Så att jag måste ha en underklänning under den här vita klänningen.
0: Okay.
1: Men ja, det får lösa sig på någon vänster.
0: En hel vit eller lite blommor och sådär.
1: Vit med lite blåa blommor på.
0: Ja, det låter lite midsommarigt. Ola, ska du ha klänning?
2: Nej, men jag tänkte att jag ska ha några vita linnebyxor. Det är samma sak där, då kan man inte ha blommiga kalsonger under. Då får du ha dina vita kalsipar, va?
1: Ja. Men det blir skrynkligt, vet du.
0: Det är också med tanke, kan du få gräsfläckar på byxorna.
2: Ja, nu tänkte jag bara dansa och sånt, jag vet inte.
0: Man vet ju aldrig vad som händer med sommaren.
2: Ja, det är det.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
6: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
8: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tosse Lilla.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
2: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
3: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
4: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
5: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.

0: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på leosis.se.
2: We grilling, you chilling.
0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det var Kimberley Skullman med Eternity.
1: Ja, igår var det ju föräldramöte, både för mig och Jane Tilly. Alltså inte föräldramöte för våra barn, utan vi var på möte hos våra föräldrar som då bor på äldreboende. Alltså möte med föräldrar, och visst är det roligt.
2: Ja, vi hade ju midsommarfirande. Det var det jag var på igår hos mina föräldrar.
0: Ja, vi kallar för ett litet möte kanske.
2: Det var ett stort möte i så fall.
1: Ja, men det är ju ändå härligt. Vi grillade tillsammans där, vi satt allihopa. Och du vet, de var fina allihopa. De tar fram sina finaste skjortor och kammar till sig och har det gött. Och barn och barnbarn är med.
0: Men hur går snacket där då på boendet, på firandet liksom? Ja, vad snackas då?
1: Ja, men det var rätt roligt också, för man vet ju inte, det är ju en ny värld. För morsan har inte varit där så länge, va? Men hon får nya kompisar och de pratar, och det är ett glatt gäng där de satt och snackar barnbarn. Hur många barnbarn har du?

0: Där god morgon med musik senast ifrån E-Type med Angels Crying när klockan är 8:58. Och Jane, du har sett det att Per-Ola har ju sin sommarskjorta på sig idag.
1: Ja, han har en vit linneskjorta.
2: Ja.
0: Lite skrynklig.
2: Ja.
1: Lite genomskinlig också.
2: Ja. Ja, jag hade lite problem. Jag pratade med Henrik tidigare här. Jag har ju min sommar...
0: Garderob.
2: Ja, jag har hittat i min jag tycker jag själv är briljant därför att det har det en resväska, annars står resväskan tom och lägger alla mina sommarkläder, linneskjortor, linnebyxor och allt sommar och sånt. Så till och fram det går, till och fram steamern. Använder ni steamern någon gång?
1: Nej, alltså jag har en steamer men jag tycker inte den är speciellt bra.
0: Vi köpte också en steamer för ett tag sedan och tänkte det här var ju skitbra, bara man inte drar fram
1: strykbräda
0: och grejer. Men det fungerar dåligt tycker jag.
2: Ja, det verkar. Men du använder det till gardiner va?
0: Ja, det funkar väl hyfsat.
2: Ja. Och jag tänkte första gången igår, tänkte jag står inte och stryker 5 linneskjortor, det var lite brådis igår också. Så tog jag fram steamern, ja men det funkar tyckte jag. Sen i morse skulle jag dra iväg lite bra, man ville ju vara färdig på morgonen. Så gick jag in och sa till min sambo, detta funkar va? Den är nog lite väl skrynklig för att ska ha den på den. Så att steamer går nog bort va? Annars använder ni det annars förutom gardiner?
0: Dukar möjligtvis kanske,
2: ja.
0: Eller?
1: Jag har ju försökt på någon skjorta också eller någon klänning, men nej, alltså jag har gett upp det, jag får inte till det.
2: Ja.
0: Men du tänkte där lite grann linne, ja men det ska ju vara skrynkligt.
2: Lite så tänkte jag liksom.
0: Men det finns ju även en gräns där va? Eller?
2: Ja, för att, och använder man sen kanske linnebyxorna för länge va, så blir det skrynkelväck som man säger att ja, de har han haft länge och inte tvättat.
0: Ja. Och nu plockar jag fram det där strykjärnet igen.
2: Det är guldmorgon här,
0: god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Det var Ray Dalton och Skullman med I Just Wanna Be Happy.
1: Jag vill säga förlåt till Henrik.
0: Till mig?
1: Japp.
0: Vad har du nu gjort?
1: Ja,
0: alltså, något jag inte vet om?
1: Nej, du vet om det och jag tror till och med att du blev lite ilsken på mig. Det var nämligen som så igår så hade jag ju glömt min snus, va?
0: Ja, just det.
1: Och jag har häcklat Henrik lite grann för att han har tidigare så hade han ju Coca-Cola snus som jag tyckte var, det är lite tjejsnus tyckte jag.
0: Brukar kalla min snus överhuvudtaget för tjejsnus.
1: Ja, och nu har han då kaffesnus. Han har bytt från Coca-Cola till kaffe.
0: Ja, och, det är väl en mognadsgrej, är inte det?
1: Ja, det skulle man ju kunna säga det som. Men som sagt, igår hade jag då glömt min snus. Mm. Och jag sa ingenting under en lång stund. För jag tänkte, nej, han har ju den där tjejsnusen. Så jag får väl försöka att klara mig utan. Men sen så fick jag ändå krypa till korset och be om en snus. Och så sa jag, har du kaffe? Ska du ha snus eller ska du
0: inte ha snus? Nej, det är lite så. Du dissade, men ändå passar om du inte har.
1: Precis, och det är därför som jag vill be om ursäkt. Att det var inte snällt av mig. Så jag ska aldrig mer häckla dig för din snus.
0: Min tjejsnus.
2: Ja, nu vet ju inte jag hur det funkar i snusvärlden. Va? Eftersom jag tar själv snusar. Men du, när man kastar ut snus kan man lägga dem i locket. Va?
0: Ja, det är bjudfacket där.
2: Ja, så det var det sån hon fick, eller?
1: Nej, det var det
0: inte. Jag funderar på det. Men...
1: Nej.
2: Jag tänkte på en annan sak just detta. Jag vet att det har funnits så här i läskvärlden. Va? Att kaffesnus och Coca-Cola-snus låter inte så mycket rock'n'roll.
0: Nej.
2: Men jag vet i läskvärlden, ändrar man namn för att det skulle låta lite
0: tuffare.
2: Lite tuffare, typ med rock'n'roll-snus och något liknande. Ja. Om det skulle funka mer på Henrik i sådana fall. Jag vet inte.
0: Man kanske ska köra någonting så här Jack Daniels-snus.
2: Ja, exakt.
0: Lite coolare, lite mer rock'n'roll. Men det funkar då, va?
1: Ja, tack så hemskt mycket och förlåt.
0: God morgon.

0: Det var One Direction och Skullman med Night Changes.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Och just nu så är det ett bra läge på vägarna. Det är inget akut som har inträffat och tågtrafiken håller sina tidtabeller. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: Ta med Viaplay på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Jag älskar dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
4: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
5: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Oh, snygg Sverige-tröja.
2: Eller hur? Jag fick den från
3: Spelklubben.
4: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna. Varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en helsida laxfilé för 129 kronor kilo. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
9: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
10: Ta med via Play på semestern.
11: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
10: Vi har allt för din sommar.
11: Jag ska dö.
10: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
12: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
13: Samla med Samla.
14: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Där går morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Brandstad City Släckers med All In för Sverige. Och med tanke på den starten vi fick i VM så känns det som allting är möjligt nu.
1: Ja, jag vill varna för att vi blir lite övermodiga detta här, va. Men nu möter vi Nederländerna på lördag, va. Men
0: frågan är om vi är så styva kockarna på söndag morgonen.
1: Ja, det, folk har skrivit guld och allt vad det heter. Ja. Och det är helt galet. Men vi var ju faktiskt bra ju. Mm.
0: Men det är ju rätt roligt när man har sett lite olika matcher att det är många länder som överraskar. Ja. Till exempel Kongo nu spelar väl oavgjort mot Portugal som
1: exakt,
0: är ett
1: höjdarlag. Exakt, jag visste. Och Qatar hade ju oavgjort mot Schweiz. Kanske inte så stor, men Spanien, Kap Verde var ju, ja, var ju faktiskt det. Det är nu den som har överraskat mest. Men har ni inte läst det på Facebook att Spanien var Kap Verde-lösa? Alltså lite sådana, ja, grejer, men det är ju rätt roligt. Och han, målvakten då i Kap Verde, han hade ju 100 000, ja, följare på Instagram när matchen började, 5,5 miljoner när matchen var slut ju. Så det är det som är det roliga med sporten. Varför hade det varit logiskt så hade det inte varit roligt ju.
0: Så möjligheten finns ju ändå att vi kan ta oss ganska långt.
2: Ja, det är såklart att möjligheten finns, men jag tror ändå att man kanske ska dra ner lite grann på förväntningarna inför lördagens match. Ja,
1: men rent statistiskt är vi nästan redan vidare. Folk har räknat ut att vi har 95% chans att gå vidare, och även om vi förlorar, för vi vann ju med 5-1, då är det ju bra målskillnad. Men det är ganska bra om vi vinner mot Nederländerna på lördagen då ju.
0: Jag såg det att Isak tränar själv nu också.
1: Jaså?
0: Vi vet inte varför riktigt.
1: Är han trött på de andra eller?
0: Nej, men jag vet inte, han är specialtränare vid sidan om de andra.
1: Ja, men han är ju
0: ett hemligt program kanske.
1: Kan det vara så, men han har ju varit långtidsskadad, som man sa. Han har haft ganska tufft i Liverpool när han började nu liksom, så och han får ju inte, det menar, ska vi gå långt så måste ju Jöken och Isak vara skadefria, och det är lite farligt tycker jag liksom.
0: De hade ju snyggt samspel där nu.
2: Oj, matchen
0: mot Tunisien.
1: Ja, verkligen säger jag.
0: Vi håller tummarna, som är spännande. Så nu ser det i alla fall väldigt bra ut. Vi kommer då vinna hela VM. Vi får se hur det känns efter matchen på lördag mot Nederländerna.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I damallsvenskan så fick MFF med sig 3 poäng från bottenmötet mot Djurgården igår kväll. Malmö vann med 1-0 och är nu 3:a i tabellen, 9 poäng bakom ledarna Hammarby. Och för MFFs herram, där trillade in miljoner. Malmö skriver på hemsidan att klubben har sålt den 16-åriga akademitalangen Samin Mujovic till tyska Borussia Mönchengladbach. Enligt Expressens uppgifter så säljs mittfältaren för ungefär 11 miljoner kronor. I fotbolls-VM igår kväll så vann England över Kroatien med 4-2. Englands Harry Kane blev 2-målsskytt. Och Portugals Ronaldo, han blev 0-målsskytt när Portugal spelade 1-1 mot Kongo Kinshasa. I VM ikväll, då är det Tjeckien mot Sydafrika start klockan 6 och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som drar igång klockan 21. Och Sveriges anfallsstjärna Alexander Isak, han tränade på egen hand igår för att återhämta sig efter 5-1-matchen mot Tunisien. Enligt landslagets presschef Petra Thorén så kommer Alexander Isak kunna vara med i matchen mot Nederländerna som spelas på lördag.
3: Strax efter 9. Vi tackar Martin för sporten och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Gäng till, det heter jag.
3: Henrik Liberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!
5: God morgon!

0: God morgon med musik senast ifrån Nick Cayman med I Promise Myself. Och man får ju verkligen säga att tekniken går framåt. Du berättade om den här tankningsroboten. Yeah. Vilket innebar att man kunde sitta i bilen i stort sett och sen så fixar roboten allting.
1: Ja, yeah, AI läste av vad det var för bil som kom dit och AI fixade med, ja, med allting. Du kunde bara sitta kvar.
0: Sen gillar jag ju den där mygghatten du snackar om också. Eller var det myggpannband?
1: Nej, myggappen du tänker på. Det är när man låg och sov. Så hade man en kamera i sovrummet så hade man en liten skiten irriterande mygga i rummet. Ja. Så kunde den kameran leta upp den myggan och skjuta ner den med laser. Det var faktiskt ganska roligt. Ja.
0: Men vad händer om något annat än en mygga i vägen för
1: låser? Jag vet inte, om frun går upp och kissar mig någon. Ja. Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Ja, de nu tänkte ut det.
1: Ja, men han som skapade den appen, han har ju låtit sig, han har blivit stucken 100 gånger av en mygga för att kunna registrera hur myggor såg ut och hur de rörde sig och så vidare. Så att,
0: men jag tänker mig att man skulle kunna tänka sig lägga mycket pengar på sådana om man bor till exempel uppe i Norrland. Ju.
2: Ja, ja, verkligen.
0: Ja, det är väldigt mycket myggor. Ju.
1: Ja, visst. Då ligger man, det blir du rena lasershoven om man ligger där i sovrummet.
0: Nu läser jag om att en ny uppfinning här nu, det är ju kineserna, va? De har hittat en robot, alltså en robot som efterliknar en människa.
1: Ja.
0: En sällskapsrobot. Och den här roboten, den ska kunna då föra konversationer, servera drycker och dansa.
2: Oj då.
0: Det är det roboten gör i stort sett.
2: Ja.
0: Vad säger ni, en sällskapsrobot?
2: Ja, men absolut hade jag kunnat tänka mig att ha en sällskapsrobot.
1: Ja.
2: Man sitter där i soffan lite själv, sonen är inte hemma. Man har ingen kompis att ringa. Nej, tar man fram sin sällskapsrobot.
0: Ja, är man lite ensam dessutom så det här lysande.
2: Ja, och
0: jag tänker för äldre människor också. Kan?
2: Ja, såklart.
0: Att det är hemskt i sig att de ska sitta ensamma, men ändå.
2: Ja, men sen är det väl det också att man kan väl bestämma vad man ska prata om själv.
1: Ja, det är klart. Men jag tycker detta är briljant. Tänk själv, om man, alltså, robot är ju inte lika bra som människor, får man säga. Men vi har väl ändå en kompis som man har bjudit hem någon gång. Som har suttit lite för länge, va?
0: Ja.
1: Så man skulle vilja ha en on-off-knapp på, liksom bara stänga av han. Eller,
0: det har man kanske här ju.
1: Ja, det är det jag menar. Och sen så kan man kanske välja ämne också. Vi har väl alla en kompis som pratar lite för mycket om en speciell. Du har en golfarkompis eller, eller någon hästkompis.
0: Kan man ta bort golferna på roboten kanske?
1: Ja.
0: Jag tänker också just danser.
1: Ja.
0: Det måste ju också, undra hur många danser det finns. Finns Macarenan och finns Jänkan och...
1: Ja, du måste kunna registrera det. Till exempel, du kan bara skriva så här, nu känner man lite mysen och skriver 80-talstryckare. Och så dansar du 80-talstryckare med jobbet.
0: Jag kan säga att den är ganska dyr bara.
2: Aj.
0: Men sällskap kostar ju.
2: 1,6
0: miljoner får man betala för den här roboten.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej! Ha! Ha! Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
9: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
12: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
13: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
14: Har du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
15: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
16: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
17: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
19: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkansson, allt för dina däck.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
20: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
21: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
20: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
21: Blackstone?
20: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
22: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
23: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
24: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Mark Amber med Belong Together.
1: Ja, faktiskt.
0: Per-Ola, har du koll på vilka du gissats på i veckan i vår tävling i Gissa kändisen?
2: Ja, jag sa den första. Lars Frölander. Nu är det Jens tur.
3: Ja, då säger jag ju, nu ska vi säga, Filip Stiller och Borovic.
0: Ja, och så säger jag Alexander Letic.
3: Just det.
0: Då har vi dem där gissats på. Vi har jämna pengar på ispotten imorgon, Jane.
3: Det är det, 2000 kronor minns han.
0: Och du är välkommen att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon bitti skulle man vid halv åtta.

0: God morgon med musik senast ifrån Donna Summer med Hot Stuff. Det är torsdag 18 juni och idag var det sushins dag, va?
1: Japp, det var det.
0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
2: Det ska vara så ganska lite klud på den. Många kludar om att spröjsa på en massa gojs ovanpå typ dressing och sånt. Det vill jag inte ha. Jag har lite lax, lite ris eller lite räkor och lite ris. Och så kan man ibland ha du en massa... lite avokado och lax inuti, ni vet vad jag menar.
1: Men har du inte någon wasabi eller ingefära?
2: Jo, det måste du ha. Ja. Och ska helst vara
0: lite
2: ganska...
0: soja, va?
2: Ja, soja. Och så ska du ha mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Lite. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig ögat heller?
2: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.
2: Ska inte klia sig någonstans.
0: Men jag måste säga att det är ju stor skillnad på alltså, sushi på olika ställen.
2: Ja.
0: Det finns ju vissa som har riktigt god sushi och sen är vissa som är kanske lite,

0: lite sämre.
1: Mm, det kan vara lite problem också, för biter ni av? För ibland kan man få för stora bitar.
0: Ja.
1: Att du köper i bitvis, alltså styckvis. Har du 14 bitar vill du ändå ha stora, så det är för mycket för pengarna. Men det är ju inte roligt att bita av dem, för då tappar du av grejerna.
2: Ja. Jag kan inte uttala mig, jag har aldrig ätit sushi.
1: Skojar du?
2: Nej.
0: Inte alls, inte ens testat.
2: Nej.
0: Nej.
1: Nej, ja.
2: Men det sushi, ser väldigt gott ut.
1: Om du då, vi vet att det är sushins dag idag, hur tänker du då?
2: Att jag måste äta sushi.
1: Du kan tänka, alltså, om du någon gång ska prova så är det idag i sådana fall.
0: Du kan ju köra sushi för nybörjare, avokado och ris bara.
2: Ja.
0: Rätt upp och ner.
2: Det skulle jag kunna tänka.
1: Ännu enklare, bara ris.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears i Guldkanalen med Hold Me Closer.
1: Det är inte ofta som jag tar ut pengar i en automat, men jag skulle göra det häromdagen. Och tänkte inte mer på det, stoppar in kortet, slår min kod och vilket belopp jag vill ha ut och så. Och sen helt plötsligt kommer det upp en liten ruta på automaten att jag skulle ta ut 200 kronor tror jag.
0: Mm. Du inte har några pengar?
1: Jo, det hade jag. Men det kom en avgift på 15 kronor för att jag skulle ta ut pengar.
0: Oj då.
1: Och då tänkte jag, stopp i galopp. Och tryckte på avbrytknappen för missan.
0: Här betalas inga 15 kronor.
1: Här betalas inte några 15 extra kronor. Och tydligen så är det som så här, har jag läst mig till nu, att idag så sköts Sveriges bankomater av 3 företag.
0: Mm-hmm.
1: Och det är då ett av de här företagen då som har infört avgift på när man ska ta ut pengar.
0: Då vill man veta vilket företag och vilka automater då. Mm.
1: Ja, precis. Och jag menar, nu får man ju hålla koll. Nu vet jag ju hur den här automaten ser ut som jag tog ut pengar ifrån.
0: Mm.
1: Så de kommer jag undvika härdan efter, för att jag tycker inte att jag ska betala en avgift för att jag ska ta ut pengar.
2: Jag tyckte det var mycket, alltså 15 kronor för 200 kronor.
1: Ja, och sen så kostar det 20 kronor om du tar 300 till 1000 kronor, och det kostar 25 kronor om du tar ut 1100 till 2000 kronor.
2: Det kostar 700 om du tar ut 500.

0: Det är Gullmorgon med Bob Sinclair, senast med Love Generation. Vi är färdiga för idag, är tillbaka imorgon. Vad har vi då att erbjuda programmet igen?
1: Ja, vår tränings- och hälsocoach Isa Kjellsdotter kommer till programmet.
0: Ja, vad med Per-Ola?
2: Vi ska dansa och sjunga. Vi måste köra en av världens största hits imorgon. Det blir Smågrodorna live ifrån Guldstudion.
0: Oj.
1: Trevligt. Ja.
0: Ska vi köra dansen då också? Eller?
2: Ja, det ska vi göra.
0: Det är så bra, men just i radio.
2: Mm. Är det nu du ska ha lapp med hemifrån mamma? Då skrev jag att Henrik är lite skadad så jag kan inte vara med på gymnastiken idag.
0: Dessutom imorgon ny chans i vår tävling Gissa kändisen, där ju den här killen...
3: Ja, faktiskt.
0: ...är värd jämna pengar. Pengar, 2000 kronor. Har du en fortsatt fin torsdag så hörs vi imorgon. Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
5: Reklam. Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Billy död.
8: Jag tror att jag har hittat honom.
6: Vi har allt för din sommar.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
10: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
6: Din nästa binge väntar på dig.
11: Jag hatar dig.
12: Jag älskar dig.
6: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
2: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
3: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
4: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
5: 3 strutar och såklart nötkross.
6: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
7: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
8: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
7: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
9: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
10: En till jobbresa den här månaden.
9: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
10: Som en mini-retreat.
9: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
12: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Stödet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Nygifta stavhoppstjärnan Armand Duplantis bygger vidare på sin artistkarriär. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direkt sänds den 11 september, 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack gäng till för de nöjesnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som nu drar igång förmiddagspasset. Denna torsdag som vi inleder närmast med musik från Harry Styles och Shania Twain.

0: Han kallas ofta för Forest Daddy av sina fans, vilket då kommer ifrån hans jordnära och naturromantiska stil som blandar skog och sol. Du fick den irländska singer-songwritern Hozier i Guldkanalen med Too Sweet. Och sedan dess var det ju drottningen av country pop, Shania Twain, med Man I Feel Like a Woman. Strax med bra musiken i radio, närmast ifrån både Victor Lexell och Erik Prytz.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family? Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
4: Tack för er!
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet här på Motorstar i Sjöbo.
6: Boka ditt kalas på André. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på André i Malmö.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!

0: och varmt igen.
1: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
0: En riktig glad sommar önskar Eilon Hörby.
2: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
3: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
4: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet till fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
6: Tjena! Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
7: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
10: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

0: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Jag vill ha

Melodikanalen. Och senast fick du den svenska DJ:n och producentlegenden Erik Prytz, som ju hade en världshit med låten du hörde för 22 år sedan. Det var ju många listor världen över. Det var Call on Me, och så fick du Victor Lexell innan dess, som jag väntat. Nu Ella Langley, här är Shoes in Texas.

Det är torsdag eftermiddag, du lyssnar på Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du en 80-talare. Det var ju Robbie Neville med What's It To You. Nu ska du få lite nya musik. Eller ja, melodin är ju en sampling av 90-talsklassikern Blue ifrån Eiffel 65. Hej, David Guetta tillsammans med Bieber X i Guldkanalen. I'm good.

0: Somber i Guldkanalen med Homewrecker, och så fick du Medina innan dess med Viva L'Amour. Justin Bieber var ju bara 15 år gammal när han släppte sin världshit Baby. Den hör du alldeles strax här i Guldkanalen, och så blir det musik ifrån Ed Sheeran.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Vill du död?
7: Jag tror att jag har hittat honom.
5: Vi har allt för din sommar.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
9: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
5: Din nästa binge väntar på dig.
10: Jag hatar dig.
11: Jag älskar dig.
5: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
12: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
13: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil, finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
14: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
15: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
16: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
17: Samla med Samla.
18: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
19: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
20: hos Biltema.
21: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ta med Viaplay på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
2: Jag älskar dig.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I damallsvenskan så fick MFF med sig 3 poäng från bortamötet mot Djurgården igår kväll. Malmö vann med 1-0 och är nu 3:a i tabellen, 9 poäng bakom ledarna Hammarby. Och för MFFs herrar, där trillade in miljoner. Malmö skriver på hemsidan att klubben har sålt den 16-åriga akademitalangen Samin Mojovic till tyska Borussia Mönchengladbach. Enligt Expressens uppgifter så säljs mittfältaren för ungefär 11 miljoner kronor. I fotbolls-VM igår kväll så vann England över Kroatien med 4-2. Englands Harry Kane blev 2-målsskytt. Och Portugals Ronaldo, han blev 0-målsskytt när Portugal spelade 1-1 mot Kongo och Kinshasa. I VM ikväll, då är det Tjeckien mot Sydafrika, start klockan 6, och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som drar igång klockan 21. Och Sveriges anfallsstjärna Alexander Isak, han tränade på egen hand igår för att återhämta sig efter 5-1-matchen mot Tunisien. Enligt landslagets presschef Petra Thorén så kommer Alexander Isak kunna vara med i matchen mot Nederländerna som spelas på lördag.
3: Hoppas att du har en riktigt fin torsdag. Henrik Kliberg heter jag som fixar musiken här under förmiddagen i Guldkanalen. Inleder nu

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Madonna med Holiday. Och det är ju semestertider, och om du inte har semester så kanske du börjar känna doften av semester i alla fall. Henrik heter jag, som alla strax är tillbaka med musik närmast ifrån Shaboos och Mal Smith. Och så hör du musik ifrån Norli och KKV.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
4: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
8: Vi på Dix Bil och Motor, och nu även Dix Husbilservice, vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
10: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
14: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
15: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
17: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
18: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.

0: till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

är Guldkanalen med musik senast ifrån Norli och KKV med Din Idiot. Gruppen Bolaget åker ut på festivalturné i sommar, kommer bland annat både till Båsta och Svedala. Här är de i Guldkanalen tillsammans med Dante i

var ju 2010 som hon fick den stora äran att leverera den officiella VM-låten. Du fick Shakira Guldkanalen med Waka Waka. Och så var det ny musik innan dess från Gracie Abrams med Hit the Wall. Nu en god 80-talare i musikblandningen. Här är Deborah Harry.

0: har ju sagt att countrymusik är som pasta. Alla gillar det. De som inte gillar det, de har inte bara hittat sin favoritsort än. Ligger någonting i det. Du fick Luke Combs i guldkanalen med Be By You. Och så var det 80-tal innan dess från Deborah Harry, I Want That Band. Strax musik ifrån både Hoffmeister och Anders Glenmark.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Billy död.
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag ska dö.
3: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
11: Hej från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rike. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
12: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
13: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
14: En till jobbresa den här månaden.
13: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
14: Som en mini-retreat.
13: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
15: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
16: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
17: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
18: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
19: Samla med Samla.
3: Ta med via Play på semestern.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Vi har allt för din sommar.
8: Jag hatar
9: dig. Jag ska dö.
3: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
2: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna. Varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en helsida laxfilé för 129 kronor kilot. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Underbar titel, Degen ska in. Du fick Hoffmeister i Guldkanalen. Nu är en svensk klassiker. Här är Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt hår i Guldkanalen.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Nygifta stavhoppstjärnan Armand Duplantis bygger vidare på sin artistkarriär. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns, utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direktsänds den 11 september, 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Kriva här som inleder torsdaglunchen med ny musik från Tjuvjakt och Simon Strömstedt, och så blir det 90-talare från Hathaway.

0: Lisa Nilsson i Guldkanalen med Utan dig, och sedan dess fick du en 90-talare. Det var ju Hathaway med What is Love.
1: Ja, faktiskt.
0: Kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen är ju imorgon fredag värd jämna pengar. 2000 kronor får du om du ger oss det rätta svaret.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det gör du i morgonbitti vid 7:30. Nu fortsätter vi torsdag lunchen med musik om en liten stund ifrån Keith Urban och Michael McDonald. Och så blir det musik även ifrån Celine Dion.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen.
7: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
8: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
3: Hos Bo Olsson i Tomlilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
5: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
6: Och Ellen på Malmö LBC.
5: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
6: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
7: Hallå Anders.
8: Hallå Johan.
7: Nu är det sommar och varmt igen.
8: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
7: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
11: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
12: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
15: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
16: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är ju härligt att höra att hon är tillbaka igen, gör ju en historisk comeback i höst och återvänder till scenen och gör ju 16 stycken konserter i Paris. Du fick Céline Dion i Guldkanalen med I'm Alive.

välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast med en odödlig klassiker från början av 80-talet. Sägs ju även att skådisen Bette Davis hörde av sig till artisten i fråga och berättade att hon älskade låten och tackade även Kim Carnes för att hon gjorde henne till en modern kvinna i sina barnbarns ögon. Bette Davis som ju då var i 70-årsåldern. Du fick Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Och så var det ju Jason Derulo innan dess med Want You To Want Me. Nu Tame Impala.

0: Sjunde plats blev det ju i årets Eurovision för Danmark och Søren Toprogård Lund som du fick senast här i Guldkanalen. Det blir ju bara en 20:e plats för Sverige och Felicia, men hon dyker upp här i musikblandningen om en liten stund med just My System. Och så har du 02 alldeles strax med Berusade ord.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: Nationella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill du död?
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag älskar dig.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
9: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
8: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
10: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
11: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
12: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: FC Rosengård i Damallsvenskan ska matcha ikväll, en bortamatch mot tabelltvåan Häcken. Rosengård, de har det tufft och har inte fått det att stämma. Rosengård ligger näst sist i tabellen med 6 poäng. Laget har bara en vinst på 9 omgångar. Matchen ikväll är borta mot Häcken, den är avspark klockan 18, och då spelar också tabellsjuan Kristianstad hemma mot sistplacerade Uppsala. Tabelltrean MFF, de spelade borta igår mot Djurgården. Malmö vann med 1-0. I fotbolls-VM ikväll så är det Tjeckien mot Sydafrika klockan 18 och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som har start klockan 21. Sverige, som leder sin grupp efter 5-1-vinsten mot Tunisien, de tränar på för fullt och förbereder sig inför matchen mot Nederländerna på midsommardagen. Sen så har Sverige en gruppmatch kvar och det blir mot Japan den 26 juni.
3: Kliva heter jag som ser till så du har skön musiken i radio. Inleder den här timmen med klassiker ifrån John Farnham och ny musik ifrån Moonlight.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Post Malone och Morgan Wallen i I Had Some Help. Imorgon fredag så är vårt morgonprogram Guldmorgon tillbaka igen. Vi finns här när du vaknar. Det är bara att slå på radion. Imorgon med besök av vår tränings- och hälsocoach Isa Kjellsdotter. Och så har du chansen att vinna 2000 kronor i vår tävling Isa Kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik om en liten stund ifrån Cut and Move och Depeche Mode.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
6: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
9: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
10: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
15: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
18: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynanvo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
19: Tack för det!
20: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
21: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
22: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
23: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
24: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag.
0: Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

numera så är de ju bara två medlemmar kvar i gruppen. Det är ju sångaren David Gahan och Martin Gore. Vi fick ju en synthklassiker senast ifrån Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Och så var det ju Cat & Move innan dess med Give It Up. Nu Alex Warren.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: I Guldkanalen med musik senast ifrån Ed Sheeran med Photograph. Thomas Stenström har levererat den officiella VM-låten. Andra som jag även släppt VM-låtar är ju Mini Gs och Brandsta City Släckers. Här är bolagets VM-låt. Vi tar och lyssnar på Det ligger något i luften i Guld.

Man kan ju nästan kalla dem för Melodifestivals veteraner numera. De har ju tävlat 3 gånger och jag har en känsla av att vi kommer få se dem fler gånger i den svenska Melon framöver. Du fick Smash Into Pieces i Guldkanalen med Hughes och Carly.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikbandningen så var det Jacqueline med Woman. Henrik heter jag, ska alldeles strax lämna studion för idag. Har nu en fortsatt fin eftermiddag och fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Billy är död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Ja, vi flyttar.
10: Va?
9: Vi flyttar, sa jag.
10: Men vi kan väl vänta till nästa år?
9: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
10: Men vad menar du?
9: Ja, bolånet alltså.
11: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
12: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en ny?
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
14: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
15: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
16: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill ju död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Nygifta stavhoppstjärnan Armand Duplantis bygger vidare på sin artistkarriär. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns, utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direkt sänds den 11 september, 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg. Daniel Ullhage heter jag, som precis har tagit trappan upp till studiovåningen här på Guldkanalen. Lite lätt andfådd fortfarande, men väldigt redo kan jag säga, och gör dig sällskap genom den här torsdagseftermiddagen. Nu kör vi, här är Bansas City Släckers.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: med Never Be Lonely. Välkommen ska det vara till den här torsdags eftermiddagen, dagen före midsommarafton. Tänk vilken helg vi har framför oss. Vi ska fira midsommar, vi ska se Sverige möta Nederländerna i VM-fotbollen. Och lång helg helt enkelt. Trevlig sådan på ingång. Och massa skön musik den här torsdags eftermiddagen som, kan man säga, känns lite som en fredag, gör det inte det? Och i musikblandningen när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag blir det bland annat den här låten, Saxboy Billy med The Puerto Rico Song.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss och bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
5: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en riktigt god och skön sommar. Ha det gött!

0: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Saxboy Billy med The Puerto Rico Song i musikblandningen. Nu tittar vi till kalendern. Det är torsdag idag, 18 juni 2026. Bjarne och Björn är det som har namnsdag idag. Grattis alla som heter så. Det är picknickdagen idag. Vi ska ha picknick imorgon kan jag säga, på midsommarafton med alla dess tillbehör på en flotte faktiskt i Lummar. Vi får se hur det går. Och fyller du år idag kan jag berätta att då delar du födelsedag med två stycken legendariska artister. Dels Magnus Uggla och Paul McCartney som också firar sina födelsedagar just idag. Nu Kevin Little.

0: tre minuter ungefär ska du få ny musik i Guldkanalen. Jag tror att det är den kortaste låten vi har i vårt musikbibliotek också dessutom. Dominic Fike är på väg, Baby Doll strax i Guldkanalen. Och imorgon bitti, midsommarspecial 5-10, Henrik, Jane, Per-Ola finns här. Och se till så att du vaknar på rätt sida på självaste midsommarafton. Missa inte det. Ny chans till exempel att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.

Baby Doll, ny musik här i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag, det är midsommarafton imorgon. Jag står här och kollar till väderprognosen. Det ser väldigt angenämt ut, måste jag säga. Man känner redan nu hur värmen börjar liksom sakta sprida sig in över landet. Midsommarvärmen är på väg. Klart varmare idag och ännu varmare i helgen. 26 grader imorgon, 26 på lördag, 21 på söndag och väldigt mycket sol. Och mer detaljerade väderprognoser får du såklart under eftermiddagen tillsammans med

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Kan du ha mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan? Lite. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig i ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: USA. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, det vill säga GES Junior som jag kallar dem. När vi gräver guld i USA. Vi får se hur det går på lördag. Klockan 7, match mot Nederländerna i fotbolls-VM. Vår andra match. Kan vi hoppas på 5-1 även där kanske? Vi får se. Risken blir 5-1 på andra hållet. Vi får försöka hålla ihop försvaret helt enkelt. Och så får Jökeres och Isak peta in ett par bollar där framme. Det är planen. Planen för den här eftermiddagen är att jag finns med dig och spelar musiken. Alla är på plats. Bengtsson kör värdet till de nyhetsnätena. Martin Fanén sporten. Och med start i nästa timme så har vi också koll på trafikläget naturligtvis tillsammans med Henke Holmberg som finstuderar torsdagstrafiken här i Skåne. Det här är och i musiken då, vad händer? Jo, den här låten är på väg. Bland annat Superlim och Silvertape med Miriam Bryant och Molly Sandén när vi strax fortsätter denna sköna torsdags eftermiddag på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Vill du död?
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag älskar dig.
3: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
3: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
4: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
5: Samla med Samla.
6: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
7: hos Biltema.
8: Ta med Viaplay på semestern.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Vi har allt för din sommar.
9: Jag hatar det. Jag älskar det.
8: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
10: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax superlim och silvertejp efter det här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är torsdag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig, och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: FC Rosengård i Damallsvenskan ska matcha ikväll, en bortamatch mot tabelltvåan Häcken. Rosengård, de har det tufft och har inte fått det att stämma. Rosengård ligger näst sist i tabellen med 6 poäng. Laget har bara en vinst på 9 omgångar. Matchen ikväll är borta mot Häcken, den avspark klockan 18, och då spelar också tabellsjuan Kristianstad hemma mot sistplacerade Uppsala. Tabelltrean MFF, de spelade borta igår mot Djurgården. Malmö vann med 1-0. I fotbolls-VM ikväll så är det Tjeckien mot Sydafrika klockan 18 och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som har start klockan 21. Sverige, som leder sin grupp efter 5-1-vinsten mot Tunisien, de tränar på för fullt och förbereder sig inför matchen mot Nederländerna på midsommardagen. Sen så har Sverige en gruppmatch kvar, och det blir mot Japan den 26 juni.
0: Tack så mycket Martin för det. Då är vi uppdaterade på den fronten. Strax ska du också bli uppdaterad med trafiken. Du kan från och med nu ringa till vårt trafiknummer. Vi öppnar slussarna 010 11 91. Ring om du ser någonting som stör i trafiken. Henke kommer strax in i sändningen. Först Superlim och Silvertejp.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Whitney Houston, I Will Always Love You. Och de flesta har väl lekt den här väldigt populära trendiga leken att man ska trumma, slå till exakt när den här trumman kommer när Whitney Houston gör en höjning och tar i från tårna. Den trumman liksom att man ska slå till rätt. Är inte så lätt som det kanske ser ut vid första anblicken. Vi ska strax fortsätta den här torsdags eftermiddagen på Guldkanalen. Den första trafikrapport från Henke och så New Religion, Bibi Rexha.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: Hallå Anders!
7: Hallå Johan!
6: Nu är det sommar och varmt igen.
7: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
6: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
8: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
9: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
10: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
13: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
16: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
17: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först, det vet du om va? Strax ska du få ny musik, splitternytt ifrån Rymdpojken, har du hört den? Den bästa tiden väntar på dig, den ska du strax få i Guldkanalen. Men först väntar Henke Holmberg på dig, här är trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Skurup och Ystad så har det skett en singelolycka där på E65-an. Olyckan är strax innan Marsvinsholm, riktning mot Ystad.
0: Han heter egentligen Adam Englund. Han är från Borås och kallar sig för Rymdpojken. Här är Den bästa tiden väntar på dig. Ny musik på Guldkanalen.

ganska stort åldersspann kan man säga på låtarna som vi spelar på Guldkanalen. Den här låten med Michael Jackson fyller 40 år nästa år. Och låten vi ska spela nu, den har knappt funnits i 40 dagar. Det är stor skillnad. Ny musik nu i Guldkanalen. Miley Cyrus och Lainey Wilson med väldigt fina Younger You. Ny musik nu på Guldkanalen.

0: Strax ska du få Harry Styles i musikblandningen. American Girls är på väg här i Guldkanalen. Men på tal om på väg, hur ser det ut på de skånska vägarna? Jag vill ställa frågan till Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Skurup och Ystad ser det ju en singelolycka på E65. Den här olyckan är mellan Rynge och Marsvinsholm i riktning mot Ystad. Och sen mellan Lund och Malmö har vi en bil som står stilla på E22. Bilen står i höjd med Kronetorp södra i riktning mot Malmö.
0: Och vi kan väl ta trafiknumret. Ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall till Henke. Han tar gladeligen emot samtal på 010 11 91.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Ja, du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Lite. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klias i ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: Alex Warren, Eagle-kanalen med Ordinary. Det är ingen vanlig midsommarhelg på väg. Varmt i luften, man känner det redan. Och ännu varmare blir det. 26 grader i helgen och så VM-match mot Nederländerna på lördag. Vilken midsommarhelg vi har framför oss. Och strax i musikblandningen. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag med hotellet. Somber är på väg med Homewrecker. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
7: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
9: Nej, inte nu igen.
10: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
11: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
12: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
13: Samla med Samla.
14: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
15: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
16: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Justin Wellington och Small Jam, Aiko Aiko. Sist ut i 15 timmen den här torsdags eftermiddagen på Guldkanalen. Nu är klockan 4, dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
3: Nygifta stavhoppstjärnan Armand Duplantis bygger vidare på sin artistkarriär. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns, utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direktsänds den 11 september, 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Vi dundrar in i 16 timmen den här torsdags eftermiddagen mot helgen med skön musik och så koll på trafikläget också naturligtvis, precis som vanligt. Henke kommer strax in i sändningen. Men först tar vi ny musik i Guldkanalen. En av årets bästa låtar så långt tycker jag. Homewrecker.

0: sån skön eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och musiken. A Great Big World och Christina Aguilera. Say something. Say something heter låten. Jag ska bara säga några korta valda år, sen åker vi vidare. Den här eftermiddagen, vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse i Guldmorgon? Det är frågan. Eller går jakten vidare imorgon på midsommarafton? Teddy Swims också på väg med Mr. Know-it-all. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
15: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
16: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
17: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
19: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
20: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
0: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
21: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Just Might med Bruno Mars i Guldkanalen. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. 7:30 varje vardag morgon, måndag till fredag, tävlar vi i Gissa kändisen hos Guldmorgon. Kristoffer från Helsingborg kom fram i telefonväxeln i morse. Vi kollar in hans gissning strax i Guldkanalen. Och så Teddy Swims, Mr. Know It All, när först tänker jag åt trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hässleholm så är det en trafikolycka. Det är på väg 21. Den här olyckan är mellan Lärreda och Storby vid Hässleholm i riktning mot Klippan och Åstorpshållet. Sen mellan Skurup och Ystad så bärgas det en bil. Det är på E65. Bärgningen sker i höjd med Marsvinsholm riktning mot Ystad.
0: Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Teddy Swims, Mr. Know It All, och han som vet allt om trafiken, Henke, kommer strax tillbaka.

0: alltså kändisen som vi just nu jagar i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, vi ställer frågan, tycker jag, till Christer i Helsingborg. Christer, vem gissar du på?
2: Filip Stillerbovic.
0: Mm-hmm. Är det den för detta konståkaren, va? Och numera journalisten Filip Stillerbovic. Vi kollar.
3: Var du säker, Christer?
4: Aj, aj, aj.
2: Nej, det var jag inte alls. Jag tyckte det var bra.
0: Ja, det tyckte jag med. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgon bitti hos Gullmorgon. Lycka till. Här är till och skrift upp på Light i Guldkanalen. Här är

0: Polite, Taylor Swift i guldfinalen. Strax Benson Boone och bolagets nya singel är också på väg efter trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Dalby och Lund så är det en buss med haveri. Det är på väg 102. Den här bussen störde trafiken från Dalby mot Lund på väg 102. Och vid Helsingborg är det ett vägarbete som saktar ner trafiken både på E4 och E6 i anslutning.

0: öppning till trafikplats Kropp nummer 30. Så räknar man att det rör sig långsamt där.
1: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Fel på dig, Dante och bolaget om 3 minuter i Guldkanalen. Men först, detta energiknippe. Benson Boone, Mr. Electric Blue i Guldkanalen.

0: Bolaget Fail Parade får den såklart här i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag, midsommarafton imorgon. Lång helg på väg, det är härligt. Och så mer VM-fotboll för Sveriges del på lördag kväll. Och här i Guldkanalen fortsätter vi med musiken och med trafiken. Som vanligt så fortsätter Henke naturligtvis hålla koll på trafikläget. Och ser du något som stör, ring Henke på 010 10 11 91 rakt in i studion. Strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. Väntat är på väg med Victor Lexell.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dö.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
10: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
11: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
12: Samla med Samla.
13: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
14: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
13: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
15: Oh, snygg Sverige-tröja!
16: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
17: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
18: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
19: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
20: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
21: hos Biltema.
22: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
23: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna, varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en helsida laxfilé för 129 kronor kilot. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar
8: dig. Jag ska dö.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Ja, du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig i ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: Guldkanalen där det nu har blivit dags för väder och sport.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är torsdag och klockan är 17.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Krambilar. Vi fixar lyftet.
3: FC Rosengård i Damallsvenskan ska matcha ikväll, en bortamatch mot tabelltvåan Häcken. Rosengård, de har det tufft och har inte fått det att stämma. Rosengård ligger näst sist i tabellen med 6 poäng. Laget har bara en vinst på 9 omgångar. Matchen ikväll är borta mot Häcken, den är avspark klockan 18 och då spelar också tabellsjuan Kristianstad hemma mot sistplacerade Uppsala. Tabelltrean MFF, de spelade borta igår mot Djurgården. Malmö vann med 1-0. I fotbolls-VM ikväll så är det Tjeckien mot Sydafrika klockan 18 och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som har start klockan 21. Sverige som leder sin grupp efter 5-1-vinsten mot Tunisien, de tränar på för fullt och förbereder sig inför matchen mot Nederländerna på midsommardagen. Sen så har Sverige en gruppmatch kvar och det blir mot Japan den 26 juni.
0: Då är vi uppdaterade. Det är Guldkanalen som står på torsdag eftermiddag och vi kliver in i 17 timmen. Rusningstrafiken rullar på. Vi ska strax kolla till läget igen med Henke. Men först ny musik i musikblandningen. Viktor Leksell och hans senaste Väntat. Höj volymen. Imorgon är det midsommarstånd.

0: Kulturen med Molly Sandén, den får du såklart här i Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Jag har fått ett ganska roligt discjockey-uppdrag. Jag tänkte att vi ska prata om det om en liten stund i Guldkanalen. Och så blir det ny musik i musikblandningen när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. Efter pausen, tjuvjakt. Och Simon Strömstedt med Stammis. Och så mer trafik från Henke.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
15: Och Ellen på Malmö LBC.
14: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
15: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
16: Hallå Anders.
17: Hallå Johan.
16: Nu är det sommar och varmt igen.
17: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
16: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
18: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.

0: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
1: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
0: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från hunden.

0: musik i Guldkanalen. Be By You med Lou Combs. Jag har fått ett ganska roligt discjockey-uppdrag. Jag ska spela skivor på en företagsfest. Ett företag som fyller 50 år i år. Det tycker jag är lite, ja, det är lite spännande. Det är inte så många företag som blir 50 år, tänker jag. Och så fick jag direkt också tanken att jag måste kolla vilka låtar, legendariska hitlåtar, fyller 50 år i år. Och det var en hel del, kan jag säga. Väldigt många legendariska stora klassiska låtar som fyller 50 i år. Vi tar den listan strax i Guldkanalen. Men först tittar vi till trafikläget med Enken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är restkör efter en tidigare stillastående bil på E6-an. Den bilen stod mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkera 24 i riktning norrut mot Helsingborg. Så det kan alltså vara lite restkör kvar där.
0: Tack Henke, vi ska strax kolla in listan på låtar som fyller 50 år i år. Det finns en hel del guldkorn, kan jag säga, i den där listan. Men först har vi Fornum Blondes i musikblandningen, och så blir det Stammi strax också med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Och så mer trafik strax ifrån Henke. Det är Skånes skönaste torsdags eftermiddag som rullar på.

musik i Guldkanalen, Stammis med Tjuvjakt. Och jag har fått ett väldigt roligt discjockey uppdrag. Jag ska spela på en sommarfest, en företagsfest, där företaget fyller 50 år i år. Så därför börjar jag tänka, vilka låtar fyller 50 i år? Kan man spela någon av dem, tänker jag. Det var en hel del, kan jag säga. Väldigt många bra låtar. Och frågan är, vilken är din favorit bland de här låtarna som fyller 50 år? Vi börjar med den här. Dancing Queen med ABBA. Jajamensan, den fyller 50 år i år. Och den här då? Bee Gees, You Should Be Dancing, 50 i år. För att inte tala om den här låten. Ja, bra låt. Hotel California Eagles. Vi går vidare. Den här då? Går inte av för hacker. En av världens bästa låtar, får man säga. Alla kategorier. Bohemian Rhapsody. Queen, Freddie Mercury, fyller 50 år i år. Och sist då, Elton John och Kiki Dees, Don't Go Breaking My Heart, 50 år i år. Där har vi dem. Hela listan. Dancing Queen, You Should Be Dancing, Hotel California, Bohemian Rhapsody och Don't Go Breaking My Heart. Vilken är din favorit? Det är svårt att välja, jag vet. Jag tror jag väljer Dancing Queen. Vilken gillar du? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Det blir La Tortura Shakira. Det är torsdag med Guldkanalen.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay. Du följer såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag. Vi fortsätter strax med musiken. Det blir till exempel artisten och stavhopparen Mondo. Han har tydligen en ny låt på väg som ska släppas ut till midsommar. Så heter Midsummer. I väntan på midsommar och Midsummer ska du få Feeling Myself i Guldkanalen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju fortfarande restköer efter en tidigare stillastående bil på E6-an. Den bilen stod mellan Löddeköpingen 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning mot Helsingborg. Men den ska inte stå kvar där längre enligt de uppgifter jag har. Sen åt andra hållet har vi också en bil som står stilla på E6-an. Den bilen står söder om Rydebäck nummer 27 i riktning söderut mot Malmö.

0: Feeling Myself med Mondo i Guldkanalen. Han är på väg att släppa en ny låt, Mondo, som heter Midsummer. Lagom till just midsommar. Vi har midsommarafton framför oss. Det är imorgon det. Härlig lång helg på väg med dessutom med svensk VM-fotboll på lördag kväll mot Nederländerna. Vi ska strax också fortsätta den här eftermiddagen på Guldkanalen på väg in i kvällen. Med den här låten bland annat på väg för vi går hem. Danmarks Eurovision idag med Sören Torp och Gallund. Och det är ju snart dags att gå hem och fira midsommar. Det är med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
7: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
8: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
9: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
8: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
10: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
12: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
13: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
14: En till jobbresa den här månaden.
13: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
14: Som en mini-retreat.
13: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
15: Carglass repair, Carglass replace.
17: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svagt till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Nygifta stavhoppstjärnan Armand Duplantis bygger vidare på sin artistkarriär. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns, utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direkt sänds den 11 september, 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i den här torsdagskvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och gör det sällskap. Vi drar igång musikmaskineriet igen. Det blir Sören Torpegrad Lund först ut i timmen med Danmarks Eurovision-bidrag för Vigio Hem. Strax också med trafik från Enkel.

0: Viva l'amour med Medina. Du får den såklart här i Guldkanalen den här torsdagskvällen. Daniel Ullhagen heter jag som finns på plats i studion en knapp timme till. Sen ber mig hemåt. Det är dags att hålla kväll, är det inte det? Mer musik strax i Guldkanalen. När vi fortsätter, det blir till exempel Alex Horens Fever Dream. Och så All In för Sverige med Brandstad City Släckers. Alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family? Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
4: Tack för det!
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
12: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
13: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
16: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
17: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
18: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
19: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
20: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
21: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
22: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
23: Det började med vår historia.
0: vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Sara Larsson, Alesso, du får den i Guldkanalen. Words heter låten. Strax fortsätter vi. Fever Dream är strax på väg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: En bil som står stilla i Malmö. Den står på yttre ringvägen, den här bilen, mellan Sallerup och Fredriksberg i riktning söderut.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: yourself. I morgon bitti så är Guldmorgon tillbaka igen 5-10 med Henrik Jane Parola. Och ny chans att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låt oss kändisen. Dagens gissning kommer från Christer i Helsingborg, som gissade på vadå? Jo,
2: Filip Stillerborg.
0: Just det. Det var ju tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgon bitti hos Guldmorgon. Lycka till. Nu när det Brandstad City släcker sig i Guldkanalen. All in för Sverige.

0: uppdatera koll på trafikläget. Här kommer Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det skräp på vägen där och på E6an mellan Helsingborg södra 28 och kropp 30 i norrgående riktning. Så skräp på vägen där. Och sen åt andra hållet söder om Helsingborg har vi en bil som står stilla där och på E6an söder om Rydebäck nummer 27 i riktning söderut mot Malmö. Där står den bilen.
0: Tack för det, Henke, som återkommer efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Men nästa trafiksändning blir inte förrän på måndag efter midsommarhelgen. Martin Fandén på måndag morgon.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Ja, du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: tack för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar. Tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön torsdag kväll tillsammans med Guldkanalen och Daniel Bengtsson.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Ta med Viaplay på semestern.
4: Vill du död?
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag älskar dig.
3: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Filip, vi ska göra reklam för OKQ8 stora korvmeny. Du vet, Cabanos, Korvskagen, Chili Explosion.
11: OK. Som är okej alltså.
10: Just det, och inga ordvitsar, sa de.
11: Jaha, vad ska vi säga då?
10: Ingen ordvits i alla fall.
11: Inte ens i ett worst case scenario.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
2: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
3: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass repair, Carglass replace.
6: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Ta med Viaplay på semestern.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Vi har allt för din sommar.
9: Din
8: nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ring

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Det här är Guld.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan. Klockan förbi 7, hej min vän. Jag tycker vi tar och kliver in i en torsdagskväll som lite grann känns som en lillfredag, gör det inte det? Det är lille midsommarafton, så kan vi väl kalla den. Det är uppvärmningen för helgen som kommer skall. Jag börjar med ny musik från Hoffmeister.

0: tillbaka med ny musik. I just wanna be happy. Bon Jovi, Bed of Roses. Och så Hoffmeister som förklarar hur det ligger till. Degen ska in.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
12: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
14: Hallå Anders!
15: Hallå Johan!
14: Nu är det sommar och varmt igen.
15: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
14: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
16: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
17: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
18: Hallå! Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
19: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
20: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
0: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
22: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
23: Ja.
22: Åt man pannkakor då?
23: Ja, du.
24: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
25: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
26: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Urbano, Michael McDonald, We Go Back. Miss Li och första gången innan, och mer musik det blir det här. Här är Selena Gomez och Love On. Jag ska veta om mig. Jag ska veta om mig.

0: 90-talets stora La Bouche, Be My Lover. Den där har man dansat mycket till. Hörde, vi fortsätter med Glenmark Eriksson Strömstedt, den nya upplagan. Ja, det är Tjuvjakt, det är Simon Strömstedt och det är Julia Glenmark som tillsammans satt tänderna i sina föräldrars När vi gräver guld i USA.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
3: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
2: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
4: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
5: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
6: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
7: Ta med Viaplay på semestern.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Vi har allt för din sommar.
8: Jag hatar det. Jag älskar det här.
7: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
9: Carglass repair, Carglass replace.
11: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
12: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.

0: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer. Samla med Samla.
1: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna. Varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en hel sida laxfilé för 129 kronor kilot. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan. Guldkanalen lyssnar du till. Hej min vän, det är torsdag kväll. Det har varit massa sol och härliga sommartecken. Det är midsommar imorgon. Livet känns på topp, lite så va? Och jag tänkte ta och bjuda på bra musik också. Molly Sandén, Miriam Bryant, allra först ut. Här är Rihanna.

0: Money for Nothing. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Också Rihanna och Jay-Z, Umbrella där innan. Ed Sheeran, Gyllene Tider och mycket mer. Ja, det kommer skall alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
8: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
12: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
13: Och Ellen på Malmö LBC.
12: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
13: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
14: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
15: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
20: Kom, jag har hittat något. Ja, men kolla, det är ju en pärla.
21: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
20: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
21: Coolt, hade man inte Pokémon?
22: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
23: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
24: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
25: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

ska ta och bjuda dig på mer svensk musik här och nu. Oskar Lindros. Det här tycker jag är bra, det här är fantastiskt. Det här är Genom eld. Du får den i Guldkanalen. Det är vi som har världens bästa lyssnare.

0: Olivia Dean, Man I Need. Harry Styles, American Girls. Det var Oskar Lindros, Genom eld. Och musiken fortsätter med Klara Hammarström om en liten stund. Ny musik från en grupp som heter Moonlight också. De sjunger Alabama 10. Först ut här Alex Warren.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a breaking

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Riktigt bra studs i den där låten Alabama 10. Moonlight heter de som sjunger. Clara Hammarström, Every Time We Touch. Också Alex Warren, hans senaste Eternity fick du innan. Och mer bra ny musik det får du runt hörnan. Då är det Ella Langley som sjunger för oss, Chosen Texas.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
4: Oh, snygg Sverigetröja.
5: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
6: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
8: Carglass

0: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Ta med Viaplay på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
3: Jag hatar det.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan. Visst är det så, Guldkanalen har du rattat in. Det här är radiostationen som har världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer oss som ditt sällskap. Tänkte ta och hänga med dig hela vägen fram här till midnatt. Liksom lite uppesittarkväll inför det som kommer skall. Det är midsommar imorgon och så är det fotboll

0: Det låter som den är tagen direkt från 80-talet, men det är ett nytt fenomen. De kallar sig Sex Boy Billy, The Puerto Rico Song. Chicago innan, You're the Inspiration, Sombre, Homewrecker och mer musik alldeles strax. Justin Bieber, Nicki Minaj bland annat.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
7: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Hej, det här var Jocke på Rörlägeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
16: Hallå Anders!
17: Hallå Johan!
16: Nu är det sommar och varmt igen.
17: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
16: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
18: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
19: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
2: Mamma!
3: Ja, vad vill du?
2: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
3: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
2: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

laget och Dante, fel på dig. Det var Justin Bieber, Nicki Minaj också tillsammans i Beauty and the Beast. Och så var det ju Lauren Daigle innan i You Say. Musiken fortsätter, det här är Medina. Det är deras variant av Genom eld och vatten i Guldkanalen. God kväll min vän!

Cart of Faith. That's When You Know, ny musik i Guldkanalen. Också Coldplay innan, Feels Like I'm Falling In Love, som är Dinas Genom Eld och Vatten. Du vet om att det är du som bestämmer musiken på denna radiokanal. Guldkanalen är till för dig, så vi gör som du säger helt enkelt. Har du ett bra tips på en gammal god klassiker, skicka det gärna. Eller en helt ny låt som vi knappt har upptäckt än, det är bara tipsa. Daniels Nobila, guldkanalen.se. Jag kastar in en klassiker så länge. Här är Robbie Williams och Angels.

0: Och Ray Dalton, Can't Hold Us Down, absolut inte. Det blir mer musik runt hörnan, mer tryck. Det är ändå dags att värma upp inför helgen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.

0: Nationella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
2: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
3: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
4: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
5: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
6: Samla med Samla.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning.

0: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
1: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Guldkanalen du lyssnar till. Klockan har tickat förbi 10. Det ska bli Luke Combs, hans fantastiska Be By You, Taylor Swift, Madonna och allra först ut här är Ariana Grande och hennes fantastiska We Can't Be Friends, Wait For Your Love i Guldkanalen. God kväll!

0: Thomas, Into the Groove, Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, Luke Combs, Be By You, Ariana Grande, We Can't Be Friends, och alldeles om en stund ny musik från Tjuvjakt och tillsammans med Simon Strömstedt.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
8: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
9: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
10: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
11: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
14: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
15: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
16: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
17: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
18: Och Ellen på Malmö LBC.
17: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
18: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
19: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
20: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
0: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
21: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
22: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
23: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Eriksson. Ain't nobody loves me better i Guldkanalen. Tjuvjakt och Simon Strömstedt innan. Stammis och musiken fortsätter. Det här är Bibi Rexha och Faithless tillsammans. Det är låten som de kallar New Religion. Om en stund också Panetoz och Dansa, pausa.

E-Type. This is the way. Panetos dansa pausa. BB Rexha och Faithless. New Religion och musiken som fortsätter. The Kid Laroi om en stund. Först ut här är One Republic. I need your love.

0: Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You i Guldkanalen. The Kid LAROI, Love Again, också One Republic och deras Need Your Love och musiken som fortsätter. Murray Head, du vet den här musikalklassikern, det är faktiskt Anders Glenmark på refrängen där. Musikalen heter Chess, det var ju Björn och Benny som låg bakom. One Night in Bangkok dyker upp, också Dermot Kennedys nya Funeral.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros, och det är små frasiga minichurros med choklad i, och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
3: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
2: Oh, snygg Sverigetröja.
3: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
4: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Vi har allt för din sommar.
6: Jag älskar det här.
5: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
11: hos Biltema.
12: När du ska bonda med ditt barn fast på deras sätt. Bredband 2. Helt vanligt internet.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

lyssnar till. Jag ska ta och bjuda dig på en klassik om Tina Turner om en liten stund. Det ska också bli danska bidraget i årets Eurovision Song Contest. Men allra först, du och jag, vi dyker rakt ner i 80-talsbaljan. I Eurythmics, so there must be an angel playing with my heart.

0: Topp och Gard Lund. Får vi gå hem i Guldkanalen. Det var också Tina Turners When the Heartache is Over. Och så lite 80-tal med Eurythmics först ut.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
12: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
13: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
14: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
15: Tack för det!
16: Tjena! Bengen här från Rask och Björk i Lillesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
17: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
19: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
20: Och Ellen på Malmö LBC.
19: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
20: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
21: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
22: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
21: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
22: Blackstone?
21: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
23: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
24: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
25: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

Michael Jackson och Paul McCartney, The Girl Is Mine. Bruno Mars och I Just Might först ut, och musiken som fortsätter. Det är Kesha på gång, det är Elton John på gång, det är Marshmello och Bastille först ut. I Happier. Lately.

Elton John, Circle of Life i guldkanalen. Kesha, TikTok, Marshmallow, Bastille, Happier. Och så dansar vi lite. Vi dansade Dead Dance, som hon valt att döpa den. Här är Lady Gaga i guldkanalen. Det är torsdag kväll. Jag säger god kväll på dem, min vän.

0: Vi blandar och ger på denna radiokanal, Guldkanalen. Vi bjöd på Lady Gaga, The Dead Dance, Daughtry, Home. Och här sist ut, ja, det var ju inget mindre än de skönsjungande brandmännen i Brandsta, City Släckers.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
2: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
3: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
4: Samla med Samla.
5: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Dyka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
6: Hello! Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
7: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
8: Oh, snygg Sverigetröja!
9: Eller hur? Jag fick den från
10: Spelklubben.
11: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
12: Ta med via Play på semestern.
13: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
12: Vi har allt för din sommar.
13: Jag älskar det här.
12: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
14: Carglass repair, Carglass replace.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

laddar upp inför fortsatt fotbollsspel. På lördag är det dags att ta sig an Nederländerna. Bolaget kämpade på där, men det ligger något i luften. Hör du, min vän, Daniel heter jag, bugar och bakar för idag. Vi hörs igen om ett litet tag. Jag ska nämligen iväg på en liten resa nästa vecka. Men nästa vecka, då hörs vi igen. See you.

skiftbyte. Daniel Bengtsson går ut och jag Henke kliver in. Så jobbar vi. Och jag bjuder på en klassiker från 10cc, Dreadlock Holiday. Kommer strax. Men först senaste från Ray Dalton, I Just.

Favoritkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Sandro Cavazza med låten som heter High With Somebody. Och jag följer upp det med ingen mindre än Ed Sheeran och hans Camel.

Han är väldigt atletisk och han brukar göra bakåtvolter när han uppträder på scen. Jag pratar om Benson Boone. Det fick honom här med Mr. Electric Blue. Och jag fortsätter med Train och Drive.

Don't Start Now heter låten från Dua Lipa. Och före henne hade vi Miles Smith i samarbete med Niall Horan. Sången heter ju Drive Safe. Och jag säger plats på scen till 02. Här är Berusade ord.

Jesus med Teenage Dirtbag. Och jag ska fortsätta nu med en svensk artist. Och innan musikkarriären tog fart så har han jobbat i livsmedelsbutik. Han har också jobbat på en biograf och han har även jobbat som lärarvikarie. Men nu är det nog musiken som gäller för Victor Lexell. Det är honom jag pratar om. Här är Vänta.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Ja, du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig i ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

håller ju såklart alla tummar vi har för Sverige i fotbolls-VM. Här fick du en ny variant av fotbollslåten När vi gräver guld i USA. Från barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt. Och jag fortsätter nu med Gräsula, Believe Me.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Viva l'amour sjöng de med Dina. Såklart. Och jag fortsätter med One Republic i samarbete med Kygo. Här är Lose Somebody.

riktig 80-talsklassiker ifrån Glenn Frey, The Heat Is On. Och hon som sjöng Dansa med mig själv dessförinnan, det var Miss Li. Nu är det dags för två gutter från Oslo. Den ena ville bli rappare, den andra ville bli fotbollsproffs. Ja, nu vart de ju artister då. De kallar sig för Nico och Vince. Lyssna på de här. Am I Wrong?

så heter låten American Girls från Harry Styles. Ja, hur är det? Jag hoppas du har det bra så här på nattkröken. Du kanske bara har lite svårt att sova eller också jobbar du. Ja, oavsett vilket så gör jag mitt bästa för att hålla dig i sällskap. Nu med musik från Benjamin Ingrosso.

När hon var ung så dansade hon ballett. Jag pratar om Mel C. Du vet hon, Sporty Spice i Spice Girls. Här sjunger hon ju Never Be The Same Again. Och nästa artist är också en kvinna. Jacqueline heter hon, ifrån årets Mello. Woman heter låten.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

musikkarriären tog fart så jobbade han på hamburgerrestauranger och han fick sparken 3 gånger. Jag pratar om Pharrell Williams. Det fick honom här med låten Happy. Och jag fortsätter med sångerskan Bella Kay. Vi lyssnar på aktuella låten I Love It, I Love It, I Love It.